0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õuna äädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge
0: Minge jookske
1: vabadusse.
0: Mina ütlen aus, et mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine ja kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema,
0: et
1: mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õuna äädikat ning nõude pesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millega pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu nimesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu nimesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.

0: ja miks me valime ikka ja jälle partneri? Selles mõttes selles sama partneri, kellega tulevad suhteliselt sarnased probleemid kogu aeg päevavalgele. Saan ma õigesti aru?
1: Siis nagu erinevad partnerid, aga nad on sarnased oma vahel mingil.
0: Jah, tõepoolest, aga üldiselt on me kuidagi nagu kas alateaduses või kuskil nagu ikkagi me otsime seda mingit teatud baasi. Ideaalselt küll, aga siis saad aru, et ei ole ideaalne, vahetad välja, ei ole ideaalne, vahetad välja. Aga nii ei tohiks olla. Sa pead koos kasvama ja te peate koos olema ideaalsed. Mitte, et sa arvad, et oh, viskad minema, võtad järgmise, viskad minema, võtad järgmise. Niimoodi ka ei tehta. Ja tavaliselt on suhtes minu arvates alati kaks poolt. Mitte kunagi ei ole nii, et üks on süüdi.
2: Ja täpselt, vaata, ongi väga sageli, me nii-öelda vaatame teise inimese vigu või vaatame, mis tal on valesti või mis tal on valesti.
0: Ise endas ei vaata.
2: Aga see, mida, noh, mis, kui veidrik võib-olla ma ise olen kui imelikult ma käitun, seda
0: ja
2: ma
0: sa oledki.
2: No ma tean,
0: et... Ei, ma ei räägi konkreetselt sinu kohta, ma mõtlen, et ja me olemegi, ma mõtlesin sedas mõttes, et me kindlasti olemegi.
2: Ei olemegi, muidugi.
0: Ja meil kõigil on omad mingisugused head ja vead, eks?
1: Just. Aga siin vist on isegi see, et ei olegi niivõrd head ja vead, aga lihtsalt kuidagi siis, et sa kipudki valima mingit partnerit, kes tegelikult sulle ei sobi, aga järjest ja järjest võtad sama või? Sama tüpaasi.
0: Sama tüpaasi, jah.
2: Elu toob ette, tähendab. Kogu
1: aga
2: aeg ühel.
1: Ega elu ei too sulle lihtsalt ette, sa ikkagi aga natuke ise vastab.
0: Vaata, siin tuaks välja spetsialistid ka, et kas ole kunagi pärast suhte lõppu endale lubanud, mitte kunagi enam. No tegelikult me oleme, on ju. Niimoodi öelnud, ei kunagi enam ma ei taha ühtegi naist või ma ei taha ühtegi meest ja siis läheb paar aastat mööda ja sinu kõrval on just kui sama naine või mees, ta on küll teine naine, kelleks sa kunagi olid, aga ta on ikkagi see kuidagi jah, ta on teise nime ja näoga, aga ta on väga sarnane, eks ole, ja meie teadlik meel võib soovida rahuliku turvalist ja võrdset suhet, kuid alateaduse jaoks võib hoopis teissugune dünaamika tunduda tuttav ja tuttavat on väga lihtne segamine ajada turvalisusega. Mm-hmm. Ja siin tuuakse siis välja punktid ka, et üks tuttav ei tähenda alati turvalisust, nagu ma ütlesin just. Ja teine, et armastust püütakse välja teenida. Saad aru? Mm-hmm. Et see on üks levinumaid uskumisi, mida oma töös naistega see terapeut kohtab, on see, et armastuse saamiseks pean ma midagi tegema. Vaata, kui sa teed nagu seda ja siis sa oled just kui ideaalne mees või ideaalne naine, ja kui sa neid ei tee, siis sa oled, ma ei tea, vastik ja paha ja nii edasi, nii edasi.
2: Mm-hmm. No tegelikult on ka nagu see, et noh, kas siis teadlikult või alateadlikult ikkagi tuleb suhtes ette seda, et üks pool või teine pool hakkab nagu, üritab teist muuta. Ja üritab teist muuta nagu enda moodi või enda käe järgi. Ja see on ka tegelikult üks väga ju sage põhjus, miks tekib selline noh, vastumeelsus, eks ole. Et sa võid ju seda mingi aeg kannatada, aga lõpuks sa tegelikult ikkagi ei suuda seda välja kannata.
0: No terapeut ütleb, et ole tubli, ära nõua liiga palju, mõista teist, anna veel üks võimalus, ole kannatlik, aita, päästa, ära ole koormaks. Noh, lihtsad laused raske teha, eks ole.
1: Vaata, see ära ole koormaks on ka selline teema, et see pruugi vahel arugi saada, millega sa koormad oma kaaslast.
0: Tõsi. Mm-hmm.
1: Et ma ei räägi siin lihtsalt sellest, et ma ei tea, sa ütled, et ma kunagi ei korista ja sina koristad ära, aga võib-olla sinu, ma ei tea, kaaslase jaoks on koormav ka see, et sa teda tööajal kogu aeg näiteks segad. Noh, siin võib olla erinevaid asju, et sa ei tule ise selle pealegi. Sinu jaoks on jällegi see kuidagi selline armastuse avaldus, just. Et ma mõtlen su peale, ma elistan. Mm-hmm.
0: Aga päästja vajab kedagi, keda päästa, öeldakse ka siin. Päästja roll võib tunduda armastusena. Tegelikult võib selle taga olla just sügav vajadus tunda ennast vajalikuna. Just kui nagu sul nagu arvad, et sa lähed kellegi teisele appi, tegelikult sul on endal abi vaja. Lisaks madal enese väärtus muudab piire, et noh, kui sügaval sisimas elab uskumus, ma ei ole piisav, siis see on ikkagi väga suur jama suhetes, sealt hakkavad kooruma mingisugused asjad ja jamad välja, et sa oled tegelikult piisav ja kui see teine inimene, sa ei tohi ise nii mõelda, kui teine inimene nii mõtleb, siis noh, tema probleem.
1: Vaata, need on kõik need teemad ka, et mõnikord loed mingid lugusid või kuuled ja mõtled, et mis asja, et mina küll ei laseks kellelgi endaga niimoodi käituda, et noh, kui seal ongi mingi tugev vaimne vägivald või ma ei tea, sõimamised ja materdataksegi siin maa tasa, on see siis, et seda teeb naine või mees, vahet ei ole, aga tihti peale seda tüüpi inimesed, nad leiavad ise need, kes on nii öelda kuidagi haavatavamas seisus, ongi madalama enese hinnanguga, et sa saad nagu, nad tunnetavad nagu ära seda, et võt teda saab suruda.
2: Ja kusjuures ma olen ka nagu täheldanud seda, et just sellised inimtüübid, kes ongi noh nii-öelda vaimselt kuidagi teiste vastu vägivaldsed, neil on jah, nad üldiselt leiavad selle nõrgema tüübi.
0: Ja.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas . Ja kuidas neist lahti saada ? Ott , sinul oli mingisugune nipp , kuidas sina said ?
1: Ja alles üks päev avastasin , et olin ostnud omale banaani koju . Ja kuidagi banaanid olid saanud jube küpseks ja äädikakärbsed banaani ümber . Vaatasin , et veel väga palju ei olnud kogunenud ja tõstsin banaanid külmkappi ja kärbsed olid kadunud . Nüüd pole 2-3 päeva jälle näinud .
0: Tuppa saavad äädikakärbsed õuest , näiteks läbi lahtist uste ja akende . Kui esimesed on tuppa sisse saanud ja tingimused toas sobivad , võib alata paljunemine , juhhei . Ja nii võibki neid ühel hetkel olla sadu . Aga äädikakärbstele meeldib muide soojus ja niiskus . Ja kuidas siis ikkagi nendest lahti saada , ausalt öeldes ma vaatan neid suurendusklaasi all või mikroskoobi all tehtud pilte , siis mul süda pahaks .
2: Mina olen kunagi üritanud nende vastu võidelda mingi kummalise nipiga , et vett tuli jätta nagu veekaussi ja ma ei mäleta , mis sinna veekaussi tuli sisse panna , kas mingit äädikat äkki või ?
1: Õunaäädikat .
2: Õunaäädikat ja, just jah .
1: Tegelikult on olemas ju ka sellised topsid müügil , et sa saadki siuksed nagu , kuhu alati see õunaäädikat sisse , siis paned selle kaane peale , et ja siis ta kuidagi meelitab need kärbsed sinna niimoodi kaane alla ja need jäävad sinna lõksu ja see on muidugi siukene , mina ikkagi kui nendest vabaneda , siis ikkagi mitte nii , et loom peaks piinlema . Või
0: mis sa siis nüüd räägid ?
1: Äädika või mis ?
0: Äädika kärbse , ma lööks rahulikult käbe maha kohe .
1: Putukas .
0: aga kõige olulisem moodus .
1: Ei , ma räägin , et tulebki maha lüüa pigem toorelt
0: Kõige olulisem moodus nende putukate vastu võitlemiseks on puhtust ja korda hoida . Näiteks lauale jäänud või maha kukkunud puuviljatükid , mahl või alkohol tuleks sealt kohe ära eemaldada . Ja siis tuuakse välja siin nippe veel , et samuti on oluline jälgida , et prügikast ei oleks välja viimata üle 9 päeva .
2: See on väga pikk aeg .
0: Mulle see pole võimalik .
2: See pole võimalik , minu meelest ka .
0: Mul saab prügikast , ma arvan , üle päeva viin välja seda .
2: Üle päeva kindlasti , jah .
0: Siis poest ostetud puuviljad soovitatakse koheselt ära pesta , et eemaldada nendes olevad munad või vastsed . Ma näiteks banaani küll ei pese kraani all , ma pean tunnistama .
1: mina ei pese , jah .
0: Suureks abimeheks on ka ise tehtud püünised , see just Ott rääkis , onju . Ja teadur ise kasutab äädikakärbeste vastu lihtsat lõksu . Panen klaasi sisse veini või käärinud mahla , keeran paberi torbikuks , nii et torbiku ots jääb paari millimeetrine auk ja teibin selle klaasile . Kärbsed lähevad veini või käärinud mahla lõhna peale torbikus olevast august sisse ja välja enam ei saa .
2: aga mina ütlen , et ma proovisin seda õunaäädika nippi ja minul see ei aidanud ja ma lõpuks tegin seda , mida tegi ka Ott , et ma lihtsalt panin need puuviljad , juurviljad sinna külmkappi ära ja asi vonks .
0: Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd , ütleme , häid inimesi , kes tõesti ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
2: Aga tegelikult nii sinu kui ka minu nipp ongi ju see , et siis me paneme lihtsalt need puuviljad eest ära , avame akna ja siis nad saavad ise valida , kus just nad redutavad .
0: Mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et
0: lähed üli hästi .
1: mina olen ka tolmuimejasse .
2: Ma pole selle peale tulnudki .
1: olen jah .
2: No vot siis , nüüd on siis teada , kes kuidas võitleb .

0: hind meeskliendile algab $30,000.
1: Opa, tii.
0: Aga võib ulatuda kuni $350,000. Aha. Ja naiskliendile algab hind $100,000, sellepärast et Margeri sõnul võib üliedukale naisele sobiva mehe leidmine olla märksa keerulisem. Nii et agentuuris siis nad reaalselt annavad sulle nõu, kuidas minna sinna kohtingule. Enne nad muidugi leiavad sinu tingimusele vastava kaaslase, kes võiks sobida. Mm-hmm. Siis organiseeritakse see kohting, antakse sulle nõu, et mida teha, mida mitte. Ja aidatakse nagu kõige sellega, et need õnnelikud paarid siis kokku saaksid ja edulugusid neil jagub.
2: Ah, päris huvitav ja see on, kus ta täpselt oligi?
0: Ta on ise siis Dubais.
2: Dubais, jah.
0: Aga üle maailma, et ta siin kirjeldab ka olukorda, et kus tal on õhtu ja New Yorkis parasjagu üks tema kokku lepitud kohting siis just.
2: Huvitav, mis see tähendab? Mulla on palju raha, ühel hetkel ma tahan leida oma kaaslast, ma ei suuda ise siis leida ja siis ma kasutan teda ära. Siin tõenäoliselt otsib mulle selle, keda mina tahan ja ma ütlen, ta peaks näha välja selline, tal peaks olema need iseloomu omadused, ta peaks olema see. Ja siis tema leiabki mulle.
0: Ja siin on isegi minnakse väga detaili, et mis ülikooli ta peab olema lõpetanud või mis eriala ja mis värvi juuksed ja mis värvi
2: aga kui
0: silmad.
2: Nii ei ole, kas saab mingi raha tagasi ka või?
0: Vot seda ma ei tea, et kas on võimalik raha tagasi saada, aga siin on päris huvitavad tähelepanekud, et milline see esimene kohting peaks olema. Et oma klientidele on Margeri siis reaalselt koostanud 60 lehelise juhendi. Et esimeseks kohtumiseks tema eelistab siis õhtusööki kahele. Ta on näinud, et see on ikkagi kõvasti parem variant, kui minna kuskile kontserdile või kuulsusi täis vippalale, sest see võib kohtingu ära rikkuda. Aga ka jahid, eralennukid, helikopterid, villad, kaalad, vormel 1 võiks tulla mängu pigem järgmiste kohtingute planeerimisel. Kirjas on ka see, mis panna selga, et mehed võiks ikkagi panna pikkade käistega pluusi ja pikkad püksid.
2: Dubais, ma ei viitsiks panna.
0: Ei, see on igal pool on see õhukonditsioneer pole hullu midagi. Ja suhtlemisel kehtib selline reegel, et esimesel kohtingul ei räägita endistest partneritest, lahutusest ega sellest, mitme teise inimesega agentuuri kaudu kohtutakse.
1: Aha. Aga see on kiimselt see, et vaata, ega miljonärid on ju ka või miljardärid või mis iganes, kes seda teenust kasutab. Nad on ju ka, noh, vaata siin teeks küsimus, et miks, eks ole, miks otsitakse läbi selliste teenuste vahendajate omale kaasast, et sageli sellised inimesed on väga nagu privaatsed ja sai satu ikkagi naljalt, noh, nii nagu ütleme tavainimene ohta vaid täna lähen kuhugi ööklubisse nädala vahetsel või kuhugi sõpradega välja, eks ole, ja noh, väga palju, väga suur osa tutvusi ju täpselt sellistest asjadestki alguse saab või mis iganes lähed uude töökohta, kohtad mõnda uud töökaaslast, et sageli ju ütleme just sellistel nii-öelda vippidel on ka noh, selline väga privaatne elu.
0: Ja nad võibolla tahavad ka kerget taustauuringut.
1: Ja absoluutselt. Ja noh, see ongi, et kui sul nii palju raha on, siis sa juba kuidagi, noh, sa kirjutadki ise juba kriteeriumid ette, et võibolla mida sa peaksid ise hakkama muidu nagu tavaliselt suhtes uurima, aga siis sa juba nii-öelda saad anda selle stsenaariumi ette, et mis siis need punktid võiks olla, mis peaks kindlasti olemas olema.
0: Ja kus juures üks huvitav kriteerium on ka see, et kohtingu ajal peaks telefon jääma kõrvale, aga järgmised kohtingud võib võtta veidi vabamalt ja Margeri on rääkinud ühe väga huvitava looga, kuidas üks mees teadis, et naine armastab pilatest. Ta lennutas koju tipptreeneri ning ostis naisele ka pilates reformeri. Miks mitte? Lillegi puasemel. Paar nulli ainult rohkem lõpus.
2: No tõepoolest, jah. Hoid, kuidas sina kohtis oma kaasasega, kas ka kasutasid mingit sellist teenust?
1: Mis teenust?
2: No seda sama matchmakerit agentuuri.
1: Ei kasutanud. Meil oli ikkagi elu viis kokku.
2: No võt.
1: Elu viis kokku, jah.
2: Mina ka pole kasutanud, aga ma pole ka rikas. Võibolla see vahe ongi. Võibolla kui oleks väga rikas, siis kasutaks. Aga õnneks pole vaja olnud.
1: Aga ma just tahtsingi...
2: Leidsin selle ideaalse ilma ka.
1: Ma just tahtsingi nagu täpsustada, et kas see on siis ütleme niimoodi, et noh, ma ei tea, ongi kas siis naine või mees, et üks pool on miljonär ja teine pool siis ei pea olema miljonär. Ütleme näiteks, et mehel on lihtsalt oluline, et tal oleks tarkena naisterahvas kõrval, kes ei, noh, kes võib olla selline, keda ta ise toetab, eks ole, ülal peab, või on see ka nagu näiteks see, et miljonär kohtunud miljonäri?
0: Ei, ma arvan, et siin on ühte teist, aga selleks, et seal agentuuri nimistus olla, siis ikkagi osalustasu vist peab kasuma, ma eeldan.

0: tere hommikust , kell on saanud 6:33 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . täna esmaspäev , 24. august ja Karine Jessica Kostla on meil hommikuprogrammis , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen tuleb homme meil tööle , mina , Andres Puusepp ka kohal ja kas sa näed , ongi sündinud ime ja ta ongi siin täiesti füüsiliselt , vaimselt veel ei oska öelda , aga ta on kohal , Pille Minev .
2: tere hommikust .
0: no tere , Pille , ootasime sind juba eelmisel esmaspäeval , aga siin puhkuste graafikutega on , nagu ta on , üks info on ühel , teine teisel , aga sinul oli õige , sina oled sellest teatanud . Tegime uurimustöö sinu poolt kõik õige , aga me ise ootasime sind varem tagasi .
2: tead , kui päris aus olla , siis ma isegi kibelesin varem tagasi ja isegi kirjutasin siia pool naljaga , et kas tohib puhkuse katkestada ja varem tööle tulla .
0: no kes oli see inimene , kes keelas , näita mulle .
2: see inimene on täna puhkusel
0: valele inimesele kirjutad .
2: see ei olnud eelmisel nädalal , aga teatavasti augusti alguses , kui mul oli sünnipäev , mul on teie kingitusi laua peal , pole jõudnud veel avada praegu , nii palju sahmerdamist siin oma laua taga . kui ma olin oma puhkuse või oma sünnipäeva pidanud ära Krakovis , siia tulin sealt tagasi ja emotsioone oli nii palju , et ma sain aru , et ma arvan , et ma kogesin sellel suvel ühte oma elu pikimat suve . Et kuidagi nagu nii palju juhtus , nii palju sai käidud , nii palju oli sündmusi ja ma pärast seda Krakovit tundsin , nüüd on see katel täis , nüüd võiks tööle minna . ja nii ma siis ka kirjutasin , sain vastuseks selge ei , sest tegelikult oli meil ju kokku lepitud , et Maris asendab siin mind 3 nädalat . ja kui ma oleksin teatanud , et Maris , kuule , piirdu 2-ga , ma tahan vahepeal nädal aega tööl käia , siis see ei oleks olnud üldse mitte viisakas . nii et mul tõesti oli ka väga mõistetav see selge ei vastus .
0: Aa, ma mõtlesin , et eelmisel nädalal oleks
2: tagasi . eelmisel nädalal ma ei tahtnud üldse tööle tulla , ma tahtsin üle-eelmisel tööl käia .
0: ai , valib ka , ei no siis muidugi ma oleks ka ei öelnud . et saime siin suure vaevaga Marise korraks siia sind asendama , nii et aga mul on hea meel , et sa oled tagasi . ja homme tuleb Jürgen ka tagasi , aga siis lähen mina minema .
2: jah , ma saan aru .
0: Võtke nüüd , olge nüüd ise siin , lähen suurima hea meelega ainult tagatuled täna on näha .
2: kas sa lähed autoga ?
0: ei lähe , lennukil ka tagatuled .
2: ma kahtlustasin , mul on natuke meeles , et sul olid vist mingid reisikesed veel ees .
0: ma lähen Itaaliasse ja tulen tagasi nädala lõpus . või õigemini jah , reedel pean juba tagasi tulema , mul reedel juba on üks juubelijuhtimine ees ootamas ja laupäeval on Dreski festivali lõpupidu , kus ma jälle saan korraks DJ pulti hüpata . et seda DJ tööd on sellel aastal jälle liiga palju tulnud , et ma nagu seda enam nii palju ei tee , aga näed , sihuke 3-4 tükki on ikkagi kalendrisse susanud .
2: nojah , aga üritused on ka sellised , ma arvan , et Dreskis on päris äge olla .
0: Dreskis on äge ja .
2: hea seltskond , eks .
0: Terminaator , Liis Lemsalu ja Liis Lemsalu , vaata , öeldakse , kes ennem esineb , seda nimetatakse soojendajaks . Liis Lemsalu on enne mind .
1: et ta soojendab sind või ?
0: muidugi , tõmbab rahva käima , siis alles tuleb kuskilt backstage'ist Andres Puusepp ütleb , tere õhtust , rahvas , nüüd ma panen teile muusikat . ja siis tuleb alles Terminaator , eks ole .
2: ma ei ole kunagi niimoodi arvanud , et kui ansamblite järgi lõpuks DJ mängima hakkab , et siis saaks seda niimoodi käsitleda . DJ on ikka see , kes nagu juba sellele jommisrahvale siis paneb mis iganes tümpsu ,
0: et pidu veel ei lõpeks . ma ei ütleks , et rahvas enam nii jommis , nad ei ole enam üldse nii jommis .
2: see võib olla ka , jah .
0: aga muidugi , DJ on mõttetu kohatäitja et kahe bändi vahel on vaja kuidagi seda ära sisustada , siis otsitakse üles DJ , et see päris vaikuses ei toimuks , see changeover .
1: Vaikus vaikuseks , aga tegelikult sul on oluline ülesanne , sellepärast et see , mida sina mängid , sul on see vastutus , et see meeleolu ära ei kuku . et kui Liis Lemsalu on seal juba kuumaks kütnud , sa pead hoidma sedasama energiataset , et ei ole niimoodi , et siis kui Terminaator peab hakkama uuesti nagu mingit leiget suppi soojendama .
0: jah , no see ongi keeruline . aga ei , seal ma olen ühel aastal seal olnud ja seal on tõesti lahe ja väga vinge , nii et väga-väga-väga ootan . aga tänane hommikuprogramm tuleb ka ära teha , Pillel oli siin vahepeal sünnipäev . Oli ta ise siis välismaal , saatsime siin Jürgeniga ka kirjakese , said sa selle kätte .
2: ja jõudis kenasti välismaale kohale , saadik oli erakordselt usin , töökas , andekas ja mida kõike , tänu sellele saite ju ka väikese kajastuse juba Õhtulehest , eks ole .
0: tõsi , jah ?
2: ja nii , et see kõik oli täiuslikult organiseeritud teil .
0: no vot aga hakkame siis vaikselt minema. Muusikat ka otse loomulikult.
2: Kas ma kingitse teen vahepeal lahti või on see
0: aga midagi? Sul on kingitus, jah. Ma mõtlesin, see toodi sul ära juba see kingitus sinna, aga seda ei toodud kaasa, ainult kaardike, jah?
2: Ja.
0: No aga tee lahti muidugi.
2: Ja siis räägin teile pärast, teen kohe kiiresti või?
0: No tee praegu, ega see on ju, noh, alustame ikkagi selles mõttes head
2: ujuga.
0: Asjadega
2: või?
0: Ja head asjadega.
1: No avamine on nagu lapsel jõulu hommikul. Pakkepaberit lendab, karbike on ees.
2: Nii.
1: Ja karb saab avatud. Oho, mis seal karbi sees on, Pille?
2: Siin on lambukest, mitte sussid, aga püha püss.
0: Need on plätud.
2: Selliseid asju ma pole kunagi oma elus näinud.
0: No võt. Ja nüüd on niimoodi, kui nendega sinna oma lammast juurde lähed, siin nad võivad segi ajada.
1: Vaatavad, et sul on kaks lammast varba otsas.
0: Ja.
2: Kuule, tõesti, ma testin kohe järgi. Ma panen kohe jalga, vaatame.
0: Need on tõesti lambaviljas plätud. Need näevad sellised väga tuusad välja, peab ütlema. Ma muidugi ei tea, millised need on, kui vihmaga nüüd õues käid, aga...
2: Vihmaga vist õues ei käi, jah.
0: Aga mina käiks nendega ainult toas, muide.
1: Aga tunduvad mega mõnused pehmed.
2: Äkki ma saan nüüd, kuna ma kannan aastaid juba Andres Puusepa vanu susse tööl.
0: See on minu sõbra juubeli sussid.
1: Aga sellepärast seal on peal 45.
2: Ja tead, seal on peal kas 45 või 54, vahet ei ole, kui ta pidi need jalga paned. Ja kuna mina olen neid Andrese susse kannud juba aastaid, siis omal ajal, kui ma neid kand maksin, see on vahet ei ole, kui ma pidi, et isegi kui ma panen 54, on ja ma nii noor veel on. Ja, et ma võin küll ennast noh, ülpelt vanemana näidata ja kujutad ette, et need sussid on nii kaua vastu pidanud. Et ma isegi ei ole enam 54.
0: Ja tuleb tunnistada, et see on ka, ei ole märkamata jäänud sünnipäeva lapsele, kes need, kelle sünnipäeval need sussid olid. Mõne pildi peal siin on, minu sussid ikka jälle seal ja tal on ikkagi inimesel teeb tuju heaks.
1: No näed ja nüüd ongi aeg siis uutel sussidel.
0: Ja et kellegi jääb mõnda sünnipäeva mõõrtsi järele või meile saata, mille kannab hea meelega.
2: Kõik kannan ära, midagi ei ole raisata, aga nüüd ma tõesti katsetan neid uusi.
0: Ja meie kuulem vahepeal muusikat ja Maria Carey jätkab raadios. Star FM ole kindlasti koos meiega juba kell 7.15 me tahame ära anda 500 eurot sünnipäeva mängus.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:47 , oled raadioga Star FM , Pille Minev on puhkuselt kenasti tagasi , tere hommikust .
1: tere hommikust , suur rõõm on siin olla . Ma tean , et te iga kord tahate nokkida mu kallal .
0: ei , miks me tahame , meil on .
1: tegelikult on hea .
0: no Pillekene , meil on väga hea meel , et sa oled tagasi , äärmiselt hea meel , et ma saan sinuga selle hea tujuga selle ühe päeva siin ära olla , siis tõmban ise udu , sest homme oled sa täpselt samasugune , nagu sa olid enne puhkusele minekut .
1: ja mina jõudsin juba mõelda , et oh , küll mul vedas , et ma tulin täna just tööle , kui sa oled üheks päevaks tööl ja homme läheb puhkusele , sest ma tean , täna on Andres päris kena . et noh , praegu ta veel hoogu üles ei võta , tead , ta on ka juba selles tuules , et ah , homme lähen puhkusele , nüüd korraks näed , siis on niisugune nunnuke , oi , Pille , nii tore , et sa tulid , onju , tead , kõik see värk . vedas praegu väga-väga hästi mul see tagasitulemine organiseeritud .
0: super hästi , jah . siis jõuad sisse elada ja siis ma olen tagasi .
1: ja siis hakkab alles , ütleme järgmisest nädalast hakkab õige raadio tegema .
0: hakkab , siis hakkab siin jah , õige show pihta , ma ütlen .
1: ja Karineed on mul ka tore siin näha .
2: ja minul on ka tore näha nii Pillet kui ka Andrest . Andrest ma olen nüüd näinud siin pikemalt ja nüüd näen Pillet veel ka .
0: no me saime siin Karineega eelmisel nädalal ikka korralikud ristsed siin nii-öelda raadiotöös . meiega oli Ott Lepland . ja Ott Lepland on natuke nagu udus siil .
1: mis sa seletad , vana kala ma ütleks .
0: eksleb ringi , ongi vana kala , aga Ott on vanemaks jäänud . ta , Ott on sellise kunstniku hingega kui ta hakkab midagi rääkima , siis ta alustab nagu sellest sünnikuupäevast ja kuidas ta siis üldse maailm loodi ja kuidas kõigepealt oli Jumal ja nii edasi ja siis ta jõuab seal pointini . aga ma vaatasin , meil need , noh , meil on see teatud taust on ju , teatud nagu aeg ja siis vaatasin , see oli nagu kogu aeg lõhki . aga ta oli väga tubli ja mul oli väga hea meel , et Ott meile appi tuli ja temaga oli jälle teistmoodi , temaga sai nalja palju . tal olid toredad naljad ja kuidagi , ei , mitte midagi halba , lihtsalt teistmoodi .
1: kuidas tal läheb , stabiilne eraelu , pruut on alles ?
0: tõesti jah , ta on , ma ütlen , tore vaadata , ta on väga tore , see kõik , ta ju ei joo aastaid , on ju , teeb trenni , kuidagi ta on nagu , kuidagi nagu
1: selline ,
0: ta näeb hea välja ja noh , see , et ta tööle tuleb sellel ajal , millal tahab , mitte millal me oleme palunud , see on nagu omamoodi , aga see kõik käib , vaata Ott Lepland , kui sa oled Ott Lepland , siis sa võid endale seda lubada .
1: Karine , miks sa kihistad kogu aeg ?
2: sellepärast , kuidas Andres oma sõpra kirjeldab .
0: ei , ma olen oma sõbra üle väga uhke , minu jaoks on Ott Lepland äärmiselt tore , sümpaatne ja väga lahe inimene .
2: ja , aga ma lihtsalt võib-olla kihistan natukene sellepärast ka , et teadupärast Andres ja Ott on pikki aastaid väga head sõbrad , aga nad on lihtsalt nii erineva tempoga inimesed , et see on maailma kõige naljakam kooslus , sest teadupärast , kui me räägime sisemisest tempost skaalal 10 , kus 10 on kõige kiirem , siis Andres Puusepa sisemine tempo enamasti on 12, see on enne kohvi joomist. Ja Ott Leplandil on pigem selline 3,5. Ja see koostöö, see on geniaalne. Ma sain mitmel korral olla just kui see kärbes seinal, et kuidas teie need omavahelised läbisaamised ka on. See on lihtsalt, no, erinevused tõmbavad.
0: Ja see paraku nii on, jah. Aga ma ütlen jah, et minul nii lähedasti ja head sõpra nii pikalt vist ei olegi kunagi elus olnud. No ikkagi peaaegu pool elu on nait olnud minul ikkagi nagu vennas. Et võib-olla sellepärast vahepeal tuleb sisse seda inside joke'i nii-öelda , kuidas see eesti keeles ongi .
2: Omavahelist nalja .
0: Omavahelist nalja , mis ei pruugi raadiokuulajani üldse jõudagi . ja raadiokuulaja arvabki , et me oleme siin , tahaks üksteist maan nottida , aga noh , tegelikult see päris nii ei ole .
1: ja eks see nii on vist , et lähedastega võtad kõige vabamalt ja
0: väga vabalt , ja. Sellepärast ma teiega olengi nii lugupidav .
1: sellepärast olete , me oleme vaid ühe hommiku koos ja nüüd
0: ühe hommiku ,
1: ja nüüd,
0: me oleme
1: no praegu sellel
0: nädal,
1: mõneks ajaks
0: mõned minutid siin koos olnud . aga näed , ikkagi , ei tegelikult mul on hea meel , ma eile juba noh , olin juba põnevil , et Pille on tagasi , äärmiselt
1: ise
0: hea meel.
1: Ka, tead ma ei ole tõesti , no ma tean , et iga korma pärast mingi pikema puksuda ütlen , aga tore on olla nii-öelda oma elurutiinis tagasi .
0: ja aga kuulajad on ka meile juba kirjutanud WhatsAppi, näed, tere Pille, tore, et oled tagasi, kirjutab meile meie sõber WhatsAppis Raimo, nii et tervitsed Raimole ka ja niimoodi me siin hakkame minema, aga sünnipäeva mäng on meil Pille, tead seda, jah?
1: Tean, jah. 500 eurot, jah.
0: Me andsime, oleme 500 eurot nüüd välja ka annud juba. Õnnele oli Rakverest inimene, kes siis üleeelmisel nädalal võitis. Eelmisel nädalal Karine ja Ott ei toonud seda head õnne, kuidagi ei läinud välja.
2: Aga äkki täna on uus päev?
0: Just
2: no, uus
0: nimelt.
2: Päev on nagunii, aga selline õnnelik siis.
1: Vihjeid annata.
0: Sest Karine tahtis ka väga, et see 500 eurot välja läheks. Ta tahtis ka kuulata, kuidas siis nagu see jagamine käib. Aga see ei õnnestunud ja näed, Karine sai eile kõne, et ta peab täna ka tulema raadiosse, sest Jürgen ei tule tänasest, vaid homsest tööle tagasi. Ja siis ma loodan ka, Karine, et täna ikkagi läheb see välja. Muidugi panen vihjeid. Jürgen on siis see vihje vastane millegi pärast, aga mina ütlesin, et vihjed ikkagi võiks olla.
1: Kuule, teeme siis täna kõik.
0: Anname endast kõik. Ja. Ega ja. Me siin eelmisel nädalalgi endast tantsime kõik. Ega peab, vaata, sünnipäeva mängu, ma annan raadiokuulajal ka vihje. Pane raadio valjemaks, kuula. Ja kui me ütleme vähem või rohkem, siis kui sa jääd sinna alla poole ära elista, anna kellegi teisele võimalus. Aga tead, eelmisel nädalal vist läks täpselt sinna auku ka. Et me ütlesime nagu vähem rohkem ja siis jäis üks kuupäev ja siis kuidagi nagu ikkagi läks.
1: Seal on natuke vist see lugu, et inimesed kuulevad mingi minutilise viivisega mõnest vastu.
0: Võib olla ka nii, jah. See võib ka segadust tekitada. Aga meie oleme nüüd hommikuprogrammiga täistundi ja teeme ära täistunni uudised ja siis juba 7.15 nagu öeldud sai on sünnipäeva mäng, kui sa veel ei tea, kuidas see käib, siis väga lihtsalt meie ütleme sulle sünnikuu, millal sa võiksid olla sündinud, siis te hakkate meile helistama ja kui sa pääsed liinile ja oled selles kuus sündinud, kolmas mängija oled, siis sa... Saadki mängu ja siis meie ütleme sulle selle kuupäeva, mis meil on ümbrikus kirjas ja kui see läheb kokku sinu sünni kuupäevaga, ongi 500 eurot Eesti lotolt sinu oma nii lihtne see mäng ongi, nii et ole siis valmis meiega mängima tulema, aga praegu kuuleme muusikat. Elerin Tiit, kes ka Roosia ja vastuvõtul esines, kus ka Pille käis, sellest ju võiks ka täna täitsa rääkida, Pille oli ennast üles löönud ja vaatasin, näed, et suudab puhkusel teha küll mingid muid asju ka.
1: Räägime selle
2: pidupäeviks.
0: Aga Elerin Tiit jätkab raadio Star FM.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 Suur seiklusmärul Kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Tähelepanu, järgneb auto veel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvalitavad!

0: Tere hommikust! Sügise hakule omaselt on kinnisvara üüriturg elavnenud. Tudengitele sobivaid kortereid on tänavu pakkumises aga vähem ning hinnad on krõbedamad. Uue õppeaastani on jäänud pisut enam kui nädal, mis tähendab, et tuhanded tudengid on üürituru taas kihama ajanud. Peamiselt lähevad kaubaks paneel ja väiksemad puitmajad. Kuid paraku on korterite pakkumisi tänavu keskmiselt kümnendiku võrra vähem kui eelmisel aastal. Hinnad on aga korteritel krõbedamad. Keskmise ühe või kahetoalise rendi hind on praegu umbes 400-650 eurot kuus, sõltuvalt seisukorrast ja asukohast. 8. septembrist hakkavad kehtima tollimaksud USA kaupadele, teatas Kanada peaminister Mark Carney. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listetele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikidele terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas, rääkis Carney. USA kehtestatud tollimaksud mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Need puudutavad muuhulgas veini, mööbli, piima, tsemendi ja rõivatooteid ning kalastus- ja hokivarustust. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval avaldatud kommentaarides pärast endise kaitseministri Mihhailo Fedorovi üleskutsed korraldada valimised, et nende läbiviimine sõja ajal oleks praegu riigile liiga ohtlik. Zelenski ütles, et sellises sõjas on valimised tohutu risk, nimetades valimisi tsunamiks, mis lõhestaks Ukraina. Ukraina on sõja seisukorra ajal valimised peatanud ning see on meede, mida elanikond laialdaselt toetab, kuna riik keskendub Vene vägede tagasi tõrjumisele. Venema suunab Ukraina ründedroone NATO territooriumile püüdes sellega murendada Euroopa toetust Kiievile ning võimalik, et ka testida nõrku kohti enne tõsisemate provokatsioonide korraldamist, ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna ajalehele The Times. Kuna Ukraina on hoogustanud kauglöökide kampaaniat Peterburi ümbruses asuvate Venema sihtmärkide vastu, on elektroonilise sõjapidamise tõttu alates märtsist Läti, Eesti, Leedu ja Soome õhuruumi sattunud vähemalt 10 drooni. Eelmisel nädalal tulistas NATO Balti õhuturbe missioonil osale Vitalia hävitaja Eurofighter alla Valgevenest kirde Läti sisenenud drooni. Neljapäeval kinnitasid Läti relvajõud, et see droon oli pärit Ukrainast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Tänane ilm esmaspäeval tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool vihma ja sooja tuleb 16-19 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljudes sportide.
3: Paljudel lapsi on?
4: Peregruppe.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , kell on 7 vabandust , 06 saanud , esmaspäev on täna 24. august ja Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minev .
1: tere hommikust .
0: Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp ka .
1: tere hommikust . Ma arvan , et päris paljudel oli nüüd ikkagi pisikene puhkus , sellepärast et neljapäeval oli meie sünnipäev ja taasiseseisvumispäev ja reedel tõenäoliselt inimesed tegid kas kodukontorit või võtsid vaba päeva .
0: No need , kes seda said teha jah , kuigi ma ikkagi reedel panin tähele , et seda liiklemist ja seda tegutsemist oli päris palju , et ikkagi kõigile seda vaba päeva ei võimaldata . No kes olid kavalad , suutsid vaata , puhkust saab ju ka niimoodi välja võtta , et sa pead vist seaduse järgi võtma selle 2-nädalase vähemalt puhkuse ja siis ülejäänud , jah , korra aastas , ülejäänud päevad sa saad siis kuidagi niimoodi klapitada tööandjaga kokkuleppel , eks ole . ja siis ma arvan , kes on targemad , vaatavad seda järgmise aasta kalendrit , siis panevad need päevad sinna sisse . no vahel on nädala keskel , siis võtad veel 2 puhkusepäeva , saad päris pika nädala ja niimoodi , et tasub nagu ikkagi vaadata , noh , meie hommikuprogrammis on Pille see , kes ikkagi näpu järgi ajab , teab täpselt , millal need päevad
1: on . tõsi , ja ma rääkisin eile ühe sõbraga , kes on eluaeg olnud vabakutseline , aga nüüd läks palgatööle . palgatöö on siis selline koht , kuhu hommikul lähed kella 9-ks tööle , õhtul kell 5 tuled ja kuna tal on nüüd esimest korda ja ka selline elevus ja kõik ja siis ütles , et läksin reedel kontorisse , mitte ühtegi inimest . ja siis ma sain aru , et see ongi nüüd see päev , kui inimesed on kodukontoris . no ja siis kolisin koju ümber , et nii veider oli üksinda olla suures büroos , kus keegi , noh , et ikkagi ilmselt kogenumad inimesed reedel tööle ei kobistanud .
0: ega meiegi maja on sellistel päevadel suhteliselt tühi ja teinekord on , tuled siia raadiot tegema ja oled harjunud , noh , hommikul on nagunii maja tühi , aga kui ära lähed , siis ikka vaatad , et siin juba maja täitub inimestega ja lähed kööki tassi pesema , siis seal on juba hommikukohvi joojaid ja siis mõni päev pole mitte kedagi , nagu kummituste loss , ainult sekretär on tööle tulnud . aga taasiseseisvumispäev tähistatakse ikkagi
1: ütlen lihtsalt vaherepliigina .
0: ahah , ja tähistatakse meil päris suurelt ka Roosiaias presidendipaari vastuvõtuga . No Pille on ka aastaid sinna kutsutud .
1: tegelikult minu abikaasa ,
0: sina oled kaaslasena . noh , vahet ei ole , teie pere on sinna kutsutud ja sina seal jällegist käisid , jälgisin sinu Instagrami . no nii , võtame presidendi kõne kokku , kuulasid ju väga hoolikalt , milliseid järeldusi tegid ?
1: Tegin järeldusi , et ma olen ka ikkagi õnneks mitte nii suur udunina , nagu te Ott Leplandi kirjeldasite , aga udunina , sest ma läksin , kutse oli kella 6-ks ja minu aju ütles , et kui kutsutakse kella 6-ks presidendi vastuvõtul , tõsi , ma olen varasemalt aastas käinud ja ma arvan , ma olen alati 10 minutit enne 6 kohal olnud , aga seekord olin 20 minutit pärast 6. ja presidendi kõne oli peetud . Ehk siis see algas nagu väga täpselt . presidendi kõnet saab muidugi õnneks pärast järgi lugeda ja ongi rahulikum võib-olla ja nii edasi . aga ma olin lihtsalt hämmingus , et noh , mõtlesin , ei noh , pool tundi on nagunii mingi kogunemise aeg ja tead , lähme rahulikult , onju .
0: vot see ongi see mõtlemine , mina teinekord mõtlen ka oma näiteks sünnipäeva asja , et ma tahaks juba hakata seal ajama , mul on mingi eeskava tehtud . ma olen öelnud , kell 7 algab minu sünnipäev , inimesed hakkavad 7:45 tulema , siis nad kogunevad , siis lõpuks on kell 8 on kõik kohal , onju , aga ma olen juba plaaninud sinna , et noh , et kui ma panen kell 7 on algused , siis hakake kell 6 kogunema .
1: sünnipäeva puhul ma leian , et kui sa saadad mulle kutse , et tule palun minu sünnipäevale 7-ks , siis ma tulen kella 7-ks . ja loomulikult tuleks minna ka lossiaeda kella 6-ks , aga võib-olla seetõttu , et kuna ma mõned päevad varem olin olnud Leedus ja läinud kontserdile , kus oli kirjas , et kontsert algab kell 7 . ja jälle ma ei tea , kuidas ma nii blond olin , et mina arvasin , et kui on kirjas , et kontsert algab kell 7 , siis ta algabki . kella 7-9 ei toimunud mitte midagi . et artist tuli lavale , ei olnud mingit soojendusbändi või midagi muud , vaid 7-9 sa lihtsalt ootasid .
0: jah , teinekord on ka niimoodi , aga ma ütlen , panen südamele , isegi kontserdikorraldajana , kui on suured kontserdid , siis peabki minema varem kohale , et sa saaksid ilusti korralikult sisse , sest teinekord seda kiginat hakkab tulema , oi järjekord , ma ei jõudnud õigel ajal . aga kui sa oled nagu , millegipärast on meil niimoodi , et sul on suur kontsert , sa paned , et nii , uksed kell 7 , kontsert kell 9 . paned ajakava välja , siis inimesed hakkavad tulema 15 , no paljud hakkavad 15 minutit ennem tulema .
1: see oleks mina .
0: no vot , aga neid on veel väga palju ja siis pärast sa ei saa kohe sisse, turvakontroll, järjekord, piletikontroll, siis sa jõuad sisse, on juba artist alustanud kell 9, suurel kontserdil sa jõuad pool tundi hiljem sisse ja nii edasi. Ma mõistan ka seda, sa ei viitsi passida seal, sellepärast ongi mõistlik ikkagi need soojendusesinajad ja kõik panna, eriti kui on massiüritus. Et ikkagi mina pigem lähen varem, proovin ikkagi minna varem, no tõesti kui ei ole mingi tormi ja ei lädista sul pähe, et siis ma ikkagi proovin ikkagi minna varem, ma vaatan platsi peal ringi, vaatan juba seda lava, kõike muud, võtan väikse joogi ja siis see aeg läheb ruttu.
1: Kus juures roosiaia peoga juhtus ju tegelikult see, et need, kes läksid õigeks ajaks täpselt kella 6, need läksid, kui te vaatate pildiga, kõik vihmavarjudega.
0: Aha.
1: Kogu aeg oli seal see, mis silm täna on, ja. Mis selga panna.
0: Aga läks vist hästi ikkagi lõpuks.
1: Ja need, kes minusugused, kes seid 20 minutit hiljaks, läksid päikesepaistes.
0: No,
1: et täpselt kell 6 oli tohutu sadu ja tõesti noh, on alati naistel see mingi riiete teema, et kas ma nüüd lähen vihmakeebiga. Mina veel mõtlesin oma mälus, et äkki vihmavarjuga ei tohi seal käia. Noh, tead, nagu suurkontserdil ei tohi vihmavarjuga käia. Tegelikult seal oleks tohtinud käia vihmavarjuga. Nii et kokkuvõttes läks mul kõik väga hästi.
0: No ma kujutan ette, naised käivad nii suur vastuvõtte ennem juuksuris ja siis tuleb see vihmaladin ja siis see soeng on nagu ta on, eks ole?
1: Ja isegi mina tegin seekord lokid, sest et mul oli järgmine päev juba järgmine. Jutumärkides roosiaia pidu sõpradega, nii et ma ütlesin juuksurile, palun mind 8 päevaks ilusaks teha.
0: Kui juba teha, siis see. Nüüd on kell 7.12 saanud, meie liigume vaikselt sünnipäeva mängu ja kui sa tahad 500 eurot endale võita, siis täna hakkavad meile helistama selle kuu sünnipäeva lapsed. August on meil kirjas siin ja kui sa oled augustis sündinud, ole valmis valima meie telefoni number 63 66 200.
2: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%, 1,2 kilogrammi, 4,19 ja toalettpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. 1000 tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust! Kell on nüüd 7.18 juba saanud ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu ja me ütlesime, et augustikuus võiksid sa olla sündinud, et endale hoita siis 500 eurot, aga selleks, et pääseda mängu, pead olema kolmas helistaja. Mõtle, meile võib täna helistada tänane sünnipäevalaps näiteks või ja. Eilne või homne.
2: Loodame, et ta seda ei tee.
1: Ei, me ei tea, no, me ei tea, mis kuupäev siin on, aga vaatame. Tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on augustis sünnipäev?
3: Eile oli 23.
1: august. Eile 23. Aga palju õnne.
2: Kuidas sa nii vara üleval oled ja. Siis, kui eile oli sünnipäev?
1: Pidu pole veel ära lõppenud.
3: No, täna läheb edasi.
2: Õige vastus.
1: Ja. Ja igal juhul palju õnne. Nii, kohe võtame teise helistaja. Tere hommikust. Ah, seda oli muide vähe, ma ütlen kohe seda ka ära. Tere hommikust.
4: Tere, kümnes.
1: Kümnes, seda on veel vähem. Kindlasti on vähem, kui kõik, kes on sealt üles poole, nendel on täna siis suur võimalus võita endale 500 eurot. Aga nüüd võtame kolmanda helistaja, nii lihtsasti see käibki. Tere hommikust!
4: Tere!
1: Oled kolmas helistaja ja sina oledki pääsenud täna sünnipäeva mängu. Ütle meile oma nimi kõigepealt.
4: Kaia.
1: Kaia. Kaia. Ja sa oled augustis sündinud, ära kuupäeva jumala eest ütle.
4: Jah.
1: Väga tore, väga
2: ma
1: tore.
2: Siis, mina siis nii öelda augustis sündinud lõvitüdrukuna võin muidugi ühe vihje su käest küsida. Kas sa oled ka lõvitüdruk?
4: Ei.
2: Selge, väga hea, see on väga hea algus.
5: Väga hea.
2: Seda vastust ma praegu ootasingi.
1: Ai.
2: Selle pärast, et kõik võibolla ei tea horoskoopi ja mina näiteks ei tea, kuidas oli meil esimese helistajaga, kas ta oli lõvi või juba neitsi tähtkõus. Aga kui ma nüüd avan selle ümbriku, siis kuupäev, mille leidsin, on 30. august.
4: Ei ole.
1: Ai.
2: Nii, no. Me olime üsna lähedal, jah?
4: Peaaegu, jah.
5: Millal su sünnipäev on?
4: 27.
5: Napi.
2: 27. Sul on
5: no,
2: siis,
5: aga sel nädalal.
1: Jaa, sul on varsti sünnipäev tulemas, nii et me soovime sulle, ma ei tea, kes ette, mina soovin ikkagi sul palju õnne juba ja palju tervist ja kõike muud veelgi.
2: Kui vanaks sa saad?
4: 34.
1: Oh, 34. Mäletan, kui maa veel 34 oli.
2: Käie ei saa aru, mida me siin.
1: Jaa, väga kahju, aga sellegi poolest me soovime sulle kõike ilusat. Aitäh, et kuulad raadiot Star FM.
4: Jaa, aitäh.
2: Karine, kas ta on...
5: Ta on minust umbes pool aastat noorem.
2: Aha, selge.
5: Mina juba olen 34.
1: 34.
2: Tundub sulle juba oone kaunid kauged ajad või?
1: No ikkagi ma olin teistmoodi, teistsugune.
2: Kindlasti.
1: Ma ei olnud veel seda väikest ütrekes, kes praegu on ja nii edasi. Ma ei
2: olnud
1: veel
2: abi,
1: ei olnud abilust hetke abikaasaga.
5: Kui vana sa oled üldse, Andres?
1: Ja väga noor. 34, ma olin 35.
5: Ei ole seal natuke vanem.
1: Jaa. Mul tuleb suur juubel, jah.
5: Ah, okei.
1: Okay. No mitte nii suur kui Villel, aga ikkagi suur.
2: Ei, sul tuleb ikkagi suurem.
1: Aga mulle no selles mõttes, jah, sul oli 55
2: ja mulle väga paljud ütlesid, et oi, sul on ju juubel. Siis mõtlesin, et 55 on ka juubel või?
1: No tead, me ikkagi võtame. Kui on 5 ja 0, siis võetakse nagu ikkagi juubeliks. Kuigi jah, kui me nüüd hakkame tähte närima, siis ja. Tõepoolest on ainult nulliga juubelid, ja. Eks ole. Aga 55 on 2 viite kõrvuti, see juba iseenest on nii ilus number või no, seda tasub tähistada. Ja selles mõttes kõik hästi. Mina saan 40, aga alles noor poiss, nii et mul on veel siin aega tegus teha küll ja veel.
2: Ja aga jääme siis nostalgitsima sellepärast, et meil on täna perenõukogus ka küsimus, mis tegib väikse ajarännaku tagasi. Mis oli su lemmi?

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Tere hommikust! Sügise hakule omaselt on tudengite tõttu kinnisvara üüriturg elavnenud. Peamiselt lähevad kaubaks paneel ja väiksemad puitmajad. Paraku on tudengitele sobivaid korterite pakkumisi tänavu keskmiselt kümnendiku võrra vähem kui eelmisel aastal. Hinnad on aga korteritel krõbedamad. Keskmise ühe või kahetoalise rendi hind on praegu umbes 400-650 eurot kuus, sõltuvalt selle seisukorrast ja asukohast. 43% vastajatest toetab Ülle Madise valimist presidendiks ning 36% ei toeta, selgus Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. 43% sisaldas nii vastuseid jah või pigem jah ning 36% ei või pigem ei. 21% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda. Madise valimis presidendiks toetas 83% Reformierakonna, 69% parempoolsete, 69% sotsiaaldemokraatide ja 57% Isamaa valijatest. Samal ajal EKRE valijatest 79% ning Keskerakonna valijatest 50% ei toeta Madise valimist. 8. septembrist hakkavad kehtima tollimaksud USA kaupadele, teatas Kanada peaminister Mark Carney. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas, rääkis Carney. USA kehtestatud tollimaksud mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Need puudutavad muuhulgas veini, mööbli, piima, tsemendi ja rõivatooteid ning kalastus- ja hokivarustust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles pühapäeval avaldatud kommentaarides pärast endise kaitseministri Mihhailo Fedorovi üleskutset korraldada valimised, et nende läbiviimine sõja ajal oleks praegu riigile liiga ohtlik. Zelenski ütles, et sellises sõjas on valimised tohutu risk, nimetades neid tsunamiks, mis lõhestaks Ukraina. Ukraina on sõja seisukorra ajal valimised peatanud ning see on meede, mida elanikkond laialdaselt toetab, kuna riik keskendub Vene vägede tagasi tõrjumisele. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine ja Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool hoovihma ja sooja tuleb 16-19 kraadi.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad. Raadio Star FM.
1: Tere hommikust, kell on 7:35 saanud ja Star FM'i hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Mis oli su lemmik tund koolis?
1: Kehaline kasvatus oli minul ilmselgelt. Mulle väga meeldis kehaline kasvatus.
2: Minul muideks ei olnud ühte niisugust selget kindlalt, et ma saaks niimoodi kõva häälega öelda. Laulutund meeldis väga.
1: Aga, jaa, tore.
3: Mul oli kirjandus.
2: Kirjandus ka oli tore tund, jah. Aga mul sõltus väga õpetajast. Oli aastaid, kui mulle kirjandus ei meeldinud, sest mul oli väga paha õpetaja.
3: Mul oli hästi tore õpetaja. Tervitused talle. Võlgnen väga palju. Ja tõesti meeldis. Ta oskas nii põnevalt tunde üles ehitada. Et sealt ikkagi suuresti süvennes see huvi üldse lugemise. Raamatute vastu.
1: Päris paljud ütlevad meile, et vahetund on lemmiktund, aga see ei ole ikkagi see, mida me mõtleme. Me mõtleme ikkagi mingit ainet konkreetselt ja tuuaks välja kirjanduskehaline joonistamine ja siis vene keel. Paljud toovad välja ka inglise keele.
2: No siin keel on veel prantsuse keel isegi on välja toodud.
1: Aga kui ütled, et Olli ütleb matemaatika.
2: No ma näiteks, minu õde hakkas matemaatikat keskkoolis niivõrd armastama, et läks ülikooli õppima ja jälle Super. Oli natukene õpetaja põhine, sest tal oli matemaatika õpetajaga nii ja läbisaamine oli nii sümpaatne õpetaja, et see kõik andis talle suuna kätte ja mina oma koolis tõdesin väga palju seda, kuidas hästi sõltus just nimelt õpetajast.
1: Ja sõltubki, jah. Mina ei tea, kas ma olin ise selline laps nagu ma olin, et aga mul ei olegi mingit mäletagi kooli ajast, et nii hea õpetaja oli. No kehalise kasvatus õpetaja, no. See oli tore.
3: Aga näiteks mina mõtlen küll, et ma siin kirjanduse tõin välja kui juba gümnaasiumi aast, aga algklassides ikkagi muusika õpetaja oli see, kes määras suuresti selle, mis minust üldse sai.
1: Aha, no võt,
3: jah. Talle, no, see on ikkagi väga, jah. Väga oluline on see, kes siin õpetaja, et õpetajal on tegelikult meeletu vastutus.
1: On. Juba lastaaias, nende lastaaia õpetajatel on meeletu vastutus. Et tervitame kõiki suur töö juba käib, ma tean õpetajatel nii lastaajas kui ka koolides, et edu ja jaksu ja jõudu tööle, et te ikkagi väga palju määrate, kuidas keegi kuhu läheb ja näitate suuna ette lisaks vanematele, eks ole. Nii et noh, nagu Karine ütles, et ilma lauluõpetajata võibolla ta polekski laulmise juures täna.
3: Ja just nimelt ikkagi osatakse suunata ja kuidagi nii põnevaks ja huvitavaks see maailm teha, et siis haakud ise.
1: Aga.
2: Ma arvaks muidugi, et täna õpetajad võibolla ei tohi nii palju oma suhtumist välja näidata. Mina oma kooli ajast mäletan seda, et ma olin mingite õpetajate lemmik ja mingite õpetajatele ma ei meeldinud üldse.
1: Ma ei meeldinud ühelegi õpetajale.
2: Ja see oli kuidagi hästi määrav, et see sama kirjandus oli selline, kus mul tuli alles keskkoolis mingil hetkel selline õpetaja, kes hakkas mind nagu tunnustama ja selle tulemusena alati ma tahtsin kõik lugeda kuritööd ja karistused ja mis sellesse aega ei tõigel ajal läbi arutleda, kaasa rääkida. Aga kui varem oli õpetaja, kes noh, nii-öelda minu meest ei märganud, et ma olen ka tegelikult väga kirjandusuviline, siis oli mul entusiasm täiesti all, ladus mulle muud kui kolmesid või mul on sama hea näide matemaatikast, kuidas oli õpetaja, kellega mul ei olnud head läbi saamist. Mul oli esimene veerand viiendas klassis temaga tunnissel 2. Õnneks vahetust poole aasta pealt õpetaja tuli erakordselt hea matemaatika õpetaja. Mul oli kolmas veerand juba 4. Ja mulle tundus matemaatika äge. Ja ma olin väga kuidagi õpetajates sõltuv.
1: See on, jah,
3: eks me kõik üli
1: oluline, jah. Ja, aga noh, teispidi noortel ütlen ka, et me peame ise ka õpetajad austama ja koolis olema
2: muidugi.
1: Nagu sellised... Noh, kuidas ma ütlen, igal ühel ei ole, kõigil ei ole täpselt saasugune pea, see on ju selgem, eks ole, mõni vajab rohkem, teine vähem õppimist, ma mõtlen, ja järelaitamist, aga sellegi poolest, ega ma kujutan ette, et õpetajatel on kuramuse raske seal koolis ikkagi, no vaadates, mis vahepeal toimub ja kuidas meil noh, sellised puberteedi ja see jääb õigust nagu üle ja me võime kõik täna välja
2: sülitada,
1: mida me tahame
2: kõik.
1: Öelda ja siis tuleb lapsevanem veel kaitsma ja noh, see kõik on nagu no, aru saadav, keegi tahe, et minu lapsega pahasti ka käitutakse, aga mündil on alati kaks poolt, et noh, see mis toimub, see viimsi lugu jälle tuleb mulle meelde, see on kõik noh, nii õudne lihtsalt.
2: Minu tütre vanaema on olnud eluaeg koolis ajalõpetaja, Karine kooliski ja see, kuidas kas tema minu meelest elaski ainult oma tööle ja see, milline läbisaamine tal oli oma õpilastega tänagi. Tal oli sünnipäev just, ta sai 90. Tal on õpilastega eraldi sünnipäeva pidu, kellega ta käib kooli ajas siin läbi, kes tale helistavad, et tere, millal me võiks kogu klassiga. Et see on nii harukordne näha, kuidas no, mõni inimene on nagu oma hingelt nii õpetaja, et sul jääbki igavesti side. Õpilased on juba mingi 60-aastased, kellega ta siis seda pidu paneb.
3: Nii äge.
1: Ja väga, väga kihvt. Igal juhul tervitame kõiki õpetajaid, jõudu tööle ja lapsevanematele ka kõva kannatust ja proovime õpetajaid ka mõista.
2: Selleks, et me oleksime mõistvamad, selleks me vajame puhkust.
1: See on tõsi.
2: Mina tean öelda enne.
1: Aga sa tead, et Eestis on peaaegu iga neljas eestlane, kes ei saa endale nädalast puhkusreisi lubada. Ja sellisele teemale me vaatame juba õige pea otsa. Praegu aga kuulame muusikat ja otse loomulikult Star FM mängib sulle häid vanu ja uusi hitte. Aga selgem on see, et Modern Talking on ikkagi ju noh, legendaarne, võiks juba niimoodi öelda. Vana hit ja seda me sulle mängime. You're my heart, you're my soul on lugu, mille saame raadios Star FM ette mängida. Ilusat hommiku jätku koos meiega.

0: tere hommikust , kell on 7:47 . ma olen ka ise aeg-ajalt mõelnud selle peale , et olles oma sõpradega ja lähikondlastega ja räägime , et kes käib puhkamas , kes käib kus puhkamas , kes käib kaua puhkamas ja nii edasi , nii edasi . aga aeg-ajalt ma mõtlen täitsa päriselt nende inimeste peale , kes tegelikult ei saa endale lubada nädalas puhkust . me siin eelmisel nädalal ka veidi rääkisime , et tihti sa ikkagi suhtled suhteliselt sarnase elujärgus olevate inimestega . et ütleme , minu sõbrad on kõik sellised , kes ka , me ei ole mingid rikkad , aga me ei ole ka niimoodi , et me noh , ei saa endale mitte midagi lubada .
1: me saame endale puhkust lubada .
0: me saame endale puhkust lubada , tõepoolest , me aeg-ajalt saame puhkusel käia ja see kõik on okei okay. . ja minul sõbrad täpselt samamoodi , nad käivad ka aeg-ajalt puhkamas . ja siis tegelikult vahel ma mõtlen selle peale , et on väga palju neid inimesi , kes elavad nagu kuust kuusse ja proovivad kuidagi hakkama saada ja väga mõtlevad , mida nad endale ostavad ja nii edasi , nii edasi . ja nüüd tuleb statistikas ka välja , et tegelikult iga neljas eestlane ei saa endale nädalast puhkusreisi lubada , rääkimata mingisugusest välismaa mingisugusest paketireisist , et nad ei saa ka minna , ma ei tea , Hiiumaale , Saaremaale nädalaks puhkama .
1: kui sa tahad seda uudist vist positiivsemalt vaadata , kas seal ei ole mitte välja toodud , et eestlastel on läinud ajas natuke paremaks , teistel riikidel veel kehvemini ?
0: Tõsi on , et see number on aastaga paranenud , Eurostati andmetel ei saanud endale 2025. aastal nädalas puhkust kodust eemal lubada 27,5% Euroopa Liidu vähemalt 16-aastastest elanikest . aga 10 aastaga on olukord märgatavalt paranenud . 7,7% väiksem on see arv , kui ta oli siin mõned aastad tagasi
1: ma juhtusin eile kuulama , kuna meil oli siis jällegi , saime meenutada seda aega , kui tuli Eesti taasiseseisvus ja Balti kette , siis meil Vikerraadio tegi päeval ühe sellise saate , kus lasti neid aastakümneid vanu selle aja siis raadiosaate , kus inimesed helistasid saatesse . ja teate , ega aeg ei ole muutunud selle koha pealt , et selles päevas ja hetkes , mis sa oled , ka seal helistasid inimesed , rääkisid , kuidas söögiga on halvasti . noh , ikkagi poliitikud on pahad ja riiki valitsetakse pahasti . et ükskõik , mis ajas sa nagu oled , siis mulle tundub , et me oleme kriitilised selles hetkes . et kuidagi nagu noh , tundub alati , et eriti ma , siis ma korra mõtlesin ka oma vanuse peale , et kas see on nagu äkki mingi vanuseline iseärasus ka . ma näen minu sõpruskonnas , minu vanuses inimesed , üsna paljud räägivad ka , halvasti on . ikka halvasti , ikka see valitsus on nii halb ja poliitikud oma , aga seda juttu räägite ka 10 ja 20
0: muidugi,
1: aastat tagasi .
0: aga olgem ausad , ongi mingid asjad halvasti ja ma olen sellega , no just , ja ma olen sellega nõus , ega alati on midagi , mis meile ei meeldi . aga me unustame siin ühe asja ära , et me näeme kogu aeg seda või noh , räägime alati sellest halvast poolest , aga olgem ausad , meil on ka väga häid asju . miks me nendest ei räägi , meil on , ma ei tea , me elame siin vabas Eestis , üks asi , meil on
2: emapalk .
0: emapalk , ema saab olla 3 aastat kodus , okei , nendest ainult 1,5 aastat on ta , makstakse talle selle eest raha . aga siiski , noh , need on ainult väiksed asjad , meil on tasuta arstiabi põhimõtteliselt yeah. . mingid , keegi ei jäta sind kuidagi tänavale seal jalaluumurruga , sa lähed haiglasse , kiirabi tuleb , meil on hea päästesüsteem , kiirabisüsteem , meil on politsei , kõik asjad , meil ei ole mingeid meeletuid maavärinaid , üleujutusi , meil ei ole , ma ei tea , tarantleid , madusid selliseid ja me, no meil ei ole seda kuumalainet , et me peame siin 50-kraadises on ju kuidagi hakkama saama , metsad põlevad ümberringi . no tegelikult me leiame ju neid positiivseid asju ka , aga selle me jätame kõik välja alati .
1: see , kas alati , aga jah , natuke me siin omavahel rääkisime ka , et Kersti Timmer kirjutas nüüd Eesti sünnib- või taasiseseisvumispäeval siis sellise loo , mis mind natukene jahmatas oma kriitilisuses just ka . ja mõtlesin sama asja , et muidugi saab läheneda nii ja naa , aga see oligi üks mõte ka , mis viis mind selleni , et kas mu oma sõpruskonnas või tutvusringkonnas on inimesi , kes ka ikkagi ütlevad , et mäletate , kui ilus elu oli meil noorena , on ju . et mis asja , on
2: ju see on see mingi nooruse nostalgia , millest sa praegu räägid .
1: siin võib olla ka natuke seda ja ajas ikkagi ma arvan ka , et mälestustes kuidagi .
2: just , et need ilusad ajad ja mälestused ja nii edasi , et äkki see on kuidagi sellega üldse seotud ja see kuidagi pannakse võrdusmärgiga .
1: aga samas näiteks nüüd ju mõned päevad tagasi lahkus meie seas Siim Kallas , on ju . kui sa seda vaatad , siis siin on ka pooled, kes tunnustavad ja räägivad, milline suur mees ta oli, aga on ka uskumatud õelat ja halva sõnaga kriitikat tegelikult.
2: Aga minu Facebooki feedi väga palju mahtus ka seda, kus hakati vastu sellele, et ikkagi see nüüd päris hästi ei päde, et tänasel päeval tuleb selline kurb uudis ja siis ikkagi on mingid kommentaariumi laviinid, mis ikkagi noh, minu jaoks, ma ei hakka isegi tsiteerima, mis lausid seal kirjas oli ja see ei ole minu jaoks nagu okei, kui sul on vähegi mingi emotsionaalne intelligentsus.
1: Ja nüüd igale asjale saab nagu läheneda tõesti ühtepidi ja teispidi, aga suures pildis ma arvan, et meil on ikkagi ilusti ja hästi siin Eestis.
0: Ei, no, ma arvan ka, aga siin on aga. Siin on mille maksud üle nurisele.
1: Ja.
0: No, maksudeks on üks asi. Loomulikult on need kõrged ja keerulised. Ja, aga noh, teine kord me peame mõtlema selle peale, kui väiksed me oleme. Midagi pole teha. Meil ei ole siin sadu miljoneid või kümneid miljoneid elanike. See on jälle omamoodi tore ja hea. Noh, tead. Mis siin ikka? Valimised kohe tulevad. Iga üks saab näidata ise oma meelt, keda me valime. Millal need on? Need hakkavad juba see aasta või?
1: Kuule, president on ju nüüd ikkagi täna vist pakutakse ametlikult välja.
0: Ja.
1: On,
0: ja. Jah, täna, jah.
1: Ülle Madise.
0: No Ülle Madise on ju ametlikult juba välja pakutud, ei või?
2: Täna pakutakse ametlikult.
0: Kuidas see nüüd käib? Ma ei saa mitte midagi aru. Vahepeal juba öeldi, et Ülle Madise ongi meie uus president.
1: No eriti ametlik välja pakumine.
0: Ma ei ole nii tark selles.
2: Aga täna siis ametlikult antakse see kandidatuur üles.
0: Ja millal Riigikogu valimised? On,
2: järgmine
0: mulle
2: aasta.
0: Ah, ikka järgmisel aastal, jah.
2: On ju pille.
0: Terve aasta veel ootama, jah.
2: Minu mõelest järgmise aasta alguse
0: poole. Aga kui see on tehtud, meil tuleb uus...
1: Märtsis õige.
0: Aga kui tuleb nagu uus valitsus, eks ole, noh, tõenäoliselt tuleb, eks ole. Kas siis meil läheb kõik paremaks? Eesti elu läheb ilusamaks. Kõik on super.
1: Ei.
0: No võt, täpselt. Täpselt sõnna ma tahtsingi juhuda.
2: Aga vaata, see pidev kriitika, see ongi panus arengus, et pidevalt toimub areng, sest kogu aeg kellelgi midagi öelda.
0: Minu arvast ei ole vahet, kes on peaminister, kes juhib seda valitsust, on ikka keegi, kes tuleb ja hakkab pinguma ja hakkab pirisema ja nedasi. No see on ju läbi aega. Kas te arvate, et üks kõik, kes me nüüd hakkab juhtuma, et siis nüüd, nüüd me oleme rahul.
1: No ühtsena me ilmselt
0: ei,
1: enam
0: ei paksuta.
1: Enne halba vaenlast... Vaata, vaenlane ka ühendab rahvast.
0: Ja. Kui me läheb päris pahaks ja siis me tuleme jällegi kokku ja oleme ühtsed, on ju. Tui, loodame, et mitte kunagi. Parem viriseme selle valitsuse ära, aga peasid meil oleks enn rahu ja meil ei läheks nii halvast. Ma olen nõus olema kellegi ka oppositsioonis, mitte et sõda oleks siin Eestis.
2: Ja siis tuleb laulupidu, siis hoiame jälle paar päeva käest kinni. Ja
0: kõik
2: siis,
0: ütleme, Eestis on olen Eestis jään.
2: Ja siis tuleb esmaspäev ja siis jällegi naabernärvidele.
0: Aga nüüd kuuleme Rihannat hoopis.

0: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
1: Kuna sai tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
2: Siis paneme siia ikka liigselt.
0: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Suve diilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 Plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
9: Tegutse täna. Soojapidava.

0: tere hommikust! Sügise hakule omaselt on tudengite tõttu kinnisvara üüriturg elavnenud. Peamiselt lähevad kaubaks paneel ja väiksemad puitmajad. Paraku on tudengitele sobivaid korterite pakkumisi tänavu keskmiselt kümnendiku võrra vähem kui eelmisel aastal. Hinnad on aga korteritel krõbedamad. Keskmise ühe või kahetoalise rendi hind on praegu umbes 400-650 eurot kuus sõltuvalt selle seisukorrast ja asukohast. 43% vastajatest toetab Ülle Madise valimist presidendiks ning 36% ei toeta, selgus Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. 43% sisaldas nii vastuseid jah või pigem jah ning 36% ei või pigem ei. 21% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda. Madise valimist presidendiks toetas 83% Reformierakonna, 69% parempoolsete, 69% sotsiaaldemokraatide ja 57% Isamaa valijatest. Samal ajal EKRE valijatest 79% ning Keskerakonna valijatest 50% ei toeta Madise valimist. 8. septembrist hakkavad kehtima tollimaksud USA kaupadele, teatas Kanada peaminister Mark Carney. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, selluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas, rääkis Carney. USA kehtestatud tollimaksud mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Need puudutavad muuhulgas veini, mööbli, piima, tsemendi ja rõivatooteid ning kalastus- ja hokivarustust. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval avaldatud kommentaarides pärast endise kaitseministri Mihhailo Fedorovi üleskutset korraldada valimised, et nende läbiviimine sõja ajal oleks praegu riigile liiga ohtlik. Zelenski ütles, et sellises sõjas on valimised tohutu risk, nimetades neid tsunamiks, mis lõhestaks Ukraina. Ukraina on sõja seisukorra ajal valimised peatanud ning see on meede, mida elanikkond laialdaselt toetab, kuna riik keskendub Vene vägede tagasi tõrjumisele. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool sajab ja hoovihma ja sooja tuleb 16-19 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide.
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , 8:06 on saanud kell , esmaspäev on täna , 24. august ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Pille , mine mu puhkuselt tagasi , küll on tore , oota , Pille , kaua sa nüüd oled , kui sa jälle puhkad ?
1: võib-olla mingid pisikesed supsakad tulevad veel , aga .
0: hakkab pihta , jah . kuidas see võimalik üldse on , ma nagu hea küll .
1: meil on võimatu küsimuse mäng praegu algamas . sa lähed homme puhkusele , sa hakkad juba norima .
2: see on võimatu küsimus , mitte võimatu puhkus .
0: mul jääb näppudest puudu , ütlen ausalt , aga iseenda puhkust arvutan ühe näppude peal . Pille puhkust ei saa isegi kahe näppude peale ei saa usaldada .
2: sul sellepärast ongi nii , et sul enda puhkuseks jäävad ainult enda sõrmed , et sa pead Pillele laenama oma teist kätt .
0: tõsi ta on , aga Karine , Jessica Ostla , Andres Puusepp on ka sinuga koos ja tõepoolest võimatu küsimus . kui see mängu auhinda me hakkame sulle tutvustama .
1: see on Meieri erinevad tooted ja miks on see üks väärkingitus , noh , see , et me siin alustame kapslitest , mis on pesukeelikapslid ja nõudepesuvahendid , aga mulle väga meeldib see , et nendel on need pakid erineva suurusega , et sa saad nagu võtta kohe
0: täita . tõesti , mul on ka , et sa saad täita oma neid kodu , neid seebipudeleid ja neid kõiki asju , mis sul seal kraanikausi peal on , eks ole . mina olen ka muide Meieri asjade kasutaja ja Meieri e-pood on ka neil äärmiselt mugav , sest sealt leiab kõik vajaliku kodu puhtuse hoidmiseks ja eriti mugava valiku pakuvad mini , midi ja mega perepakid , millest just Pille tegelikult rääkis .
1: ja noh , kui sa mõtled , et osadel inimestel on tänapäeval allergiad ja asjad , eks ka selle peale on mõeldud , et sa võid siin võtta nii üldpuhastusvahendid kui klaasipuhastusvahendid , pesuloputusvahendid , kõik need on meil praegu võimatu küsimuse mängus paketis ka .
0: muide , tooted sobivad väga hästi just nendele peredele , kus on väiksemad lapsed kodus , nagu meil näiteks , nii et vägev auhind on täna ja me saame sulle siis vaatasid seda paki kogust ka või ? see on nii raske , et mina ei tea , milleks see kohale viiakse , kui sa hakkad arvutama .
2: see tõesti on suur kogus .
0: seal on meil pesukeel kapslid , nõudepesuvahend , vedelsee , pesukeel , üldpuhastusvahend , pesuloputusvahend , klaasipuhastusvahend , nii et ja mugav ja praktiline riidest ostukott ka , mille sees need kõik asjad on , nii et vinge auhind on meil täna ära anda , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saadki selle auhinna endale võita .
3: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
4: aeg on teha ruumi kõigele , mis sulle meeldib . IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini . tule , saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni . lisainfo aadressil IKEA.ee .
5: sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loos jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee .
6: krups , kohv on enamat kui lihtsalt jook . see on sinu mängumaa . mängi kohviga omal moel . katseta , loo , naudi just sellist kohvi , nagu sulle meeldib . Krupsi kohvimasinaga . saadaval Euronixis , on office ja kaubamajas .
7: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi , 3 eurot 79 senti . Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: laotühjendusmüük Dekoras , tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
9: tagasi kooli . Weekendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee , Eesti parim valik . kas oled sporditundideks valmis ? laste spordidressid , jalanõud ja T-särk vaid 21 eurot ja 45 senti . kõik kooliks ja spordiks ühest kohast . Decathloni kauplusest ja äpist .
11: esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad . lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt . tule ja kasuta ära oma kontoboonused .
12: hea , aga odav . Prisma .
13: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend . hea on olla .

0: tere hommikust , aeg on hakata mängima võimatu küsimuse mängu ja meie anname täna auhinnaks ära ikkagi väga vinge kotitäie Meieri Sensitive tooteid , nii et tasub vaadata nende e-poodi ka ja meie käest saab terve kotitäie asju .
1: kõigepealt küsimus .
2: see on kõige tavalisem asi , mida inimesed hoiavad igaks juhuks alles .
0: Igaks juhuks alles , jah . tõepoolest , helista meile 63 66 200 , meie number , tere hommikust .
3: tere hommikust .
0: no , mis on kõige tavalisem asi , mida inimesed hoiavad igaks juhuks alles ?
3: mingid vanad võtmed äkki .
0: ei .
1: hea pakkumine .
0: jaa , ma olen ka vist hoidnud .
1: ma arvan , mul siiamaani on
0: neid . ma ei tea , miks .
1: kuigi sul enam ju kodul võtit
0: ei ole . ei ole , kodul ei ole jah võtit . tere hommikust . hallo .
4: nii , paku mingit lemmikkleit või ?
0: ei .
1: ei , jälle hea pakkumine .
0: kuigi see ei tähenda , et mu koduks lahti on .
1: ma tean , aga mul lihtsalt tuli meelde , et kuna see on meie pere teema praegu , siis super. Ma lubasin Andrese käest küsida , et kuidas .
0: maailma kõige parim asi , ma ei pea võtit kaasast kandma .
1: mul juba üks sõber ütles , et ei ole . see on see näpujäljega , onju .
0: no ma saan koodiga ka panna .
1: ta ütles , et kui ta kuurist tuleb ja teeb korralikult tööd , siis näpujälgi teeb .
0: aga selle jaoks paned kiire koodi , aga ma ei pea võtmeid , muidu teeb kuurist tööd , võti kaob sinna kuuri ära , mis siis saab . jälle jama , eks ole . nüüd on jama , eks ole .
1: nii , võimatu küsimuse mäng .
0: tere hommikust .
5: tere hommikust , telefonipakend äkki .
0: telefonipakend .
1: jaa , seda ma hoian ka alles . no see karbike , millega .
0: aa , ma saan aru . ei , see pakend ei ole õige vastus , aitäh .
1: muidu on päris hea pakkumine .
0: päris hea pakkumine .
2: väga hea , sest seda hoiad alati igaks juhuks alles , sest arvad , et sa müüd maha ja siis on vähemalt pakend
0: alles . mina ka muide telefoni ja kellade ja neid pakke hoian alles ja kui ma maha müün , ma annangi pakiga ära . ja kuidagi ilusam on anda , seal on kõik nagu tutikas .
1: ma pole kunagi maha müünud oma .
2: ma pole ka , aga karpel on olnud , hoidnud alles , nii et vähe pole .
0: vaata , kui sa vahetad iga 20 aasta tagant , siis ei müügi seda maha .
1: see on tõsi .
0: tere hommikust .
1: sama jama .
5: tere , vana telefon .
0: vana telefon , ei ole .
2: see on ka hea pakkumine , tasub ju ikkagi ühte hoida , et kui teisega midagi juhtub .
0: võimatu küsimus , mängu küsimus on täna , see on kõige tavalisem asi , mida inimesed hoiavad igaks juhuks alles . tere hommikust .
3: tere hommikust . Mingi laadija või telefoni laadija ?
1: ei .
0: hallo , tere .
5: hallo .
2: ja kuuleme .
5: no tšekke .
0: tšekke , ei , ei . ei hoia tšekke alles , aga mis see võib olla , meil on auhinnaks Meieri Sensitive tooted , mida on päris palju . tere hommikust .
5: tere hommikust , vanad võtmed .
0: ei , võtmed juba pakuti . see on kõige tavalisem asi , mida inimesed hoiavad igaks juhuks alles . tere hommikust .
5: tere hommikust , äkki kasutusjuhend ?
0: jaa , nii ongi .
1: siin on meil isegi veel täpsem , mille kasutusjuhend , aga jah .
0: no jaa , noh ikkagi .
1: erinev kodutehnika .
0: kodutehnika kasutusjuhendid ja mina tegin muide seda aastaid . ja ma hoidsin neid alles , täna esimene asi , mis prügikasti lendab , on see kasutusjuhend . no sellepärast , et täna on võimalik internetis see kasutusjuhend kohe üles leida ja minu arvates peaks ammu ära keelama selle sodi tootmise ja neid kasutusjuhendid kaasa panema .
2: ja , aga ma arvan , et tarbija vaates on juba see , et sa pead selle kasutusjuhend sinna panema .
0: no vot .
2: aga ma olen sinuga nõus , Andres , sellepärast et mina nüüd otsustasin ka , et Google'is saab ju ka vaadata ja pean ütlema , et ma hoidsin neid alles , elu sees pole lugenud . aga kuidas meie helistajal on , kas kasutusjuhendid on alles kodus ?
5: kusjuures enam uute asjade juhendeid ei hoia alles , aga vanad on ikka kuskil kapi otsas veel olemas , eraldi kingakarp on
2: . oo , kui tore , üks kindel koht .
1: meil sama . aga nüüd me võtame ju kelleltki leiva käest ära , sest vähemasti minul üks sõbranna on teinud kunagi seda tööd , kus ta pidi igasuguseid kasutusjuhendeid eesti keelde tõlkima , sellepärast et meil on ju see nõue on ju , et isegi kui sa ostad kreemipurgi , siis seal peal peab olema kiri eesti keeles ja see oli väga hea leib ja töökoht noh , ja nüüd te ütlete , et ei ole enam vaja , eks ole , sest et te kõik lähete AI-sse ja guugeldate .
2: ei no aga ta selles mõttes , keegi peab ikka olema ju , kes selle tõlke korralikult üle vaatab , et kõik vastaks nõuetele .
1: tõlgib sul .
2: ei noh , aga selle peab keegi ära toimetama , nii et su sõbrannal jääb ikkagi töö alles
0: . aga nüüd on saanud 8:22 . meie liigume vaikselt pool tunni uudistesse ja siis veel palju põnevat meil on hommikuprogrammis tulemas .
1: jaa , sellepärast , et me ei ole nädalalõputormil veel peatunud ja AI-s tahaks ka kindlasti natukene rääkida selle ehmatavast saabumisest .
0: ja 9 tuleb meile ka külaline Liina Raud tuleb meile külla .

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldib.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
11: Nutikad hinnad Kaarautas. Kronotex laminaatparkett 5.89 ruutmeeter. Kontoritool 49.99 ja erivärvi hoiukorvid 2.59. Ostaga kaarauta.ee.
12: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski,

0: Channel 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
2: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89, Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.

0: Tere hommikust! Sügise hakule omaselt on tudengite tõttu kinnisvara üüriturg elavnenud. Peamiselt lähevad kaubaks paneel ja väiksemad puitmajad. Paraku on tudengitele sobivaid korterite pakkumisi tänavu keskmiselt kümnendiku võrra vähem kui eelmisel aastal. Hinnad on aga korteritel krõbedamad. Keskmise ühe või kahetoalise rendi hind on praegu umbes 400-650 eurot kuus, sõltuvalt selle seisukohast ja asukohast. 43% vastajatest toetab Ülle Madise valimist presidendiks ning 36% ei toeta, selgus ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. 43% sisaldas nii vastuseid jah või pigem jah ning 36% ei või pigem ei. 21% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda. Madise valimis presidendiks toetas 83% Reformierakonna, 69% parempoolsete, 69% sotsiaaldemokraatide ja 57% Isamaa valijatest. Samal ajal EKRE valijatest 79% ning Keskerakonna valijatest 50% ei toeta Madise valimist. 8. septembrist hakkavad kehtima tollimaksud USA kaupadele, teatas Kanada peaminister Mark Carney. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas, rääkis Carney. USA kehtestatud tollimaksud mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Need puudutavad muuhulgas veini, mööbli, piima, tsemendi ja rõivatooteid ning kalastus- ja hokivarustust. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles pühapäeval avaldatud kommentaarides pärast endise kaitseministri Mihhailo Fedorovi üleskutset korraldada valimised, et nende läbiviimine sõja ajal oleks praegu riigile liiga ohtlik. Zelenski ütles, et sellises sõjas on valimised ohutu risk, nimetades neid tsunamiks, mis lõhestaks Ukraina. Ukraina on sõja seisukorra ajal valimised peatanud ning see on meede, mida elanikkond laialdaselt toetab, kuna riik keskendub Vene vägede tagasi tõrjumisele. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool hoovihma ja sooja lubatakse 16-19 kraadi.

0: tere hommikust , kell on 8:35 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: kui ma olin neljapäeval roosiaias ära käinud , siis oli kiire-kiire , sellepärast et reedel oli mul sõpradega Hiiumaal siis ka oma roosiaed ja pidutsemine ja kõik algas ju väga ilusasti , aga siis tulid suured hoiatused . Torm , torm , torm . Ja minu sõbrad juba teavad , et kui kusagilt hoiatus tuleb , siis kes võtab neid kõige tõsisemalt , on Pille . ütles , Pille , kuule lõpeta ära , ei ole mitte midagi hullu , onju . noh , reedel oligi kõik väga vahva , ilm oli ilus , saime oma suure peo peetud ja enamusel oli broneeritud praamipilet pühapäevaks . ja siis , kui see tormijutt tuli , et see kõik võib olla väga metsik , siis laupäeval hakkasid päris paljud mõtlema . juba tulid ka hoiatused , et laupäeva õhtul kella 7 praam ei pruugi enam ja minu meelest võetigi maha . igal juhul olin mina siis üks nendest , kes ikkagi laupäeval tuli sealt korralikult ära . aga suurem seltskond jäi sinna Hiiumaale alles . öösel ei tulnud enam ühtegi raportit meie sõprade gruppi . keegi jõudis vaid kirjutada , elekter on läinud . nii et nemad said teise õhtu siis täielikus pimeduses ja loomulikult ei tulnud sealt praamid siis enne , kui õnneks alles pühapäeva lõunal , mil neil oli see broneering olemas ja nad said ilusti üle . aga torm oli nende videote järgi , mis nad pärast takkajärgi panid , ikka päris korralik seal Hiiumaal . nii et osa Eestimaast sai korraliku litaka .
0: sai küll jah , ja kui me räägime veel , mis Leedus ja Lätis toimus , on ju , seal täitsa inimesed , isegi mõni inimene sai täitsa nagu hukka , no täiesti õudne ja ma vaatan seda praami järjekorda , see no ma , ütlevad kohalikud , nad pole läinud läbi aegade nii pikka praami järjekorda , sellepärast et lõigati ära nagu kõpsti , praamid enam ei sõitnud , on ju , ja autosid muudkui kogunes ja nad ei saanudki tulema .
1: aga nagu öeldud , see oli pikalt ette hoiatatud .
0: seda küll .
1: ja näiteks , kui mina tulin siis Hiiumaalt ära , see oli 16:30 praamiga , millele meil ei olnud üldse planeeritud , et me tuleme , siis oli näha , et meiesuguseid ettevaatlikke , ma mõtlesin , et jube loll oleks öelda , et kuule , ma ei tule esmaspäeval ka tööle , ma olen Hiiumaal vangis , onju . Et meiesuguseid oli päris mitmeid , kes juba hakkasid tulema siis laupäeva lõunal , et oli siis ka juba väike järjekord ja siis said veel kõik üle , et kes ikka nagu hädaga kindlalt teadsid , et peavad saama saabuda , need ikkagi said laupäeva päeval veel siis üle .
0: Jaa, vot vahepeal lendavad need tormid , mulle tundub , et aastalt edasi need tormid lähevad kuidagi nagu hullemaks . või kas sa mäletad , on meil olnud nagu noh , neid kõvasid torme on ennem ka tegelikult olnud , aga ma ei tea , kas nagu nii hullusti .
1: mina ikkagi ütleks , et seekord Eestis ei tulnud hullu tormi .
0: Jah , tõsi , ka nii hullu tõesti võib-olla , aga sademeid tuli ikkagi palju maha , sellepärast et isegi need , kus me käisime Pärnus , Franz Malmsten , nad tegid suurepärase promovideo sellega Pärnust . kus neil seal villa 14 ees ujutas ja nad paadiga tegid seal sõudmistrenni , noh . et ikkagi sademeid tuli ikkagi päris korralikult maha , no ladistas päris hästi , aga mina ka Rakveres , ega me otsime ka seda mingit suurt tuult , aga nii hullu ei olnud
1: no. . Mina elan Läänemaal ja seal oli nagu tavaline tuuline päev .
2: meil on üks kuulaja kirjutanud Whatsappi ja saatnud täpsemalt ühe video sellest , milline oli siis Ironmani vetel päästjate magamistelk tormi ajal . ja lisas ise juurde , et see oli veel leebe hetk , et ühel poisil oli aega filmida ja kui nüüd seda videot vaadata , siis ikkagi see telk niimoodi laperdab seal , et tõesti endal kui oleks hirm , et lendab pealt ära .
0: jah , ma vaatasin neid Ironmani finišeerijaid ka , kes ikka kõva tuule ja vihma käes jooksid pimedas ja kõik see tuli siuke judinad ja siuke kõledus tuli peale , aga näed , kõvad mehed ja naised , kes ikkagi seal finišisse jooksid , suurepärane .
1: lugesin seda Elina Pähklemägi tegi siis selle läbi , eks , et viimased 3 tundi vist , ta üldse oli 12 tundi võttis see aega , 12 tundi . ja viimased 3 tundi olid siis vist üsna tormised ja vihmased , onju , et see võib väga jõhker olla , aga noh , pärast oled uhke ja õnnelik , eks ole .
0: ja tõsi ta on . aga nüüd on kell saanud 8:40
1: ja tahan peatuda ühel lool , see on praegu Delfi esilugu ka , kus on Linnar Viik on teinud intervjuu Jaan Tallinnaga ja kus me räägime natukene AI-st ja kuna tõesti see AI jõudis minu ellu ka nüüd sellel suvel väga jõuliselt , ma olen ikkagi ju kogu aeg olnud tagurlik ja kes ei taha üldse mitte midagi uut oma ellu saada , tahan oma vana telefoni , autot ja AI-d ka ei taha , tahan panna Google'isse , siis nüüd on ka minu meel natukene muutunud , aga samas see tekitab minus muret .
0: kell on 8:40 saanud raadiosse Star FM otse , loomulikult pakume sulle muusikat ka ja seda just praegu teemegi , nii et ole kindlasti koos meiega .

0: tere hommikust , kell on 8:47 saanud .
1: ai on meie ellu tulnud ja mina olen küll pikalt selle vastu võidelnud , aga tõsi ta on , et nüüd , kui me olime Krakowis abikaasaga , siis ma tõdesin ja tunnistasin , et ma olen sellest ka vaimustuses . Ja ma tundsin seda siis , kui me läksime ühel päeval muuseumisse . Ma olen üldse kuidagi viimastel reisidel hakanud muuseumis käima , kuigi ma elus ei ole ennast väga muuseumi inimeseks pidanud . Aga kui sa ikkagi lähed Krakowisse ja seal on daam Hermeliiniga võimalik ära vaadata , eks ole , Da Vinci , siis sa noh , ei jäta ju nagu minemata . Ja siis , kui me seal olime , siis tema muidugi , kes ta siis mu abikaasa aid kasutab , küsis sealt ka veel asju , ütles , et oi-oi-oi , kuule , siin on veel üks Rembrandt , otsisime selle üles . See , mismoodi siis robot meile sellest maalist rääkis , oli niivõrd kütkestav . Me nii palju märkasime rohkem , et ma olin natukene ehmunud sellest , kuidas see aitas teha ühe kunstisaali minu jaoks huvitavamaks .
0: Jaa , ta on minu jaoks isegi mõne maja teinud huvitavaks , teinud pilti ja küsinud , Londonis käisin , siis ma nägin ühte huvitavat maja , siis mõtlesin , mis asi see on , me olime küll tagapool , ma ei saanud täpselt aru . Ja siis tegin pildi , siis ta ka rääkis mulle , et see on mingi raamatukogu ja sellest ajast või sellest , rääkis sellest maja ajaloost ja siis ikkagi läksin sisse ka ja läksin ettepoole vaatama ja kuidagi nagu läks täitsa huvitavaks kohe . Ma muide käisin nädalavahetusel, olid Vinni kohvikute päevad ja ma sattusin mis Muuga mõis oli ees äkki või Muuga mõises , mitte see Muuga , mis on siin Maardu juures , aga seal Vinni vallas Muuga mõis , mis on tehtud äärmiselt super korda ja käisin seal ja see mul oli ikka suu ammuli lahti või suu oli lahti ja vaatasin ja see oli ikka vinge värk .
1: No mis mind ehmatas , ma olen nüüd hiljem ka siis , mul muidugi mees on õnnelik , et ta nüüd mind ka nakatas sellega , on see , mismoodi see ai sinuga suhtleb , kuidas ta sulle esitab jätkuküsimusi , kuidas ta justkui nagu jaa , väga hea küsimus , kui sa täpsustaksid , kus sa täpselt oled , siis võib-olla huvitaks sind ka see ajalugu veel . Kuule , ma soovitaksin sul minna veel ka siin , see on nagu ehmatav , kui haarav see kõik oli . Ja nüüd , kui ma loen , minu meelest see Jaan Tallinna intervjuu on hästi huvitav , mis siin Delfi sees praegu on , siis tema räägib siin ka sellest , et see tehisintellekt , et see on nagu võimete kogumine , eks , et kui inimvõimetel on ikkagi noh , mingi piir , see jääb nagu ajas ühesuguseks , siis ai võimed on selline täht , kus see võib mingist ringist isegi välja minna . Et noh , sa ei tea kunagi , et siin on noh , nüüd ta toonud ühe näite , kus mingi see ai keskkond arvab , et indialased on kõige väärtuslikum rahvas maamunal , ehk siis tal tekib juba oma arvamus . Ja. Ta võib sinuga vaielda , ta hakkab sulle , see mõjub nagu inimene . Mul on üks sõber , kes ütleb , et tema ei viitsi ammu enam ai-le mitte midagi toksida , ta räägib temaga .
2: ja , sest et ta saab ju sulle ka vastata ja selles samas intervjuus siin Jaan Tallinn juhtis tähelepanu ka sellele , kuidas on juba mingeid tehisintellekte , mis lõpetavad ka ise vestluse ära . Aha. Ütlevad , et kuule , aitab küll , me rohkem sellel teemal nüüd ei vestle .
1: eks , et ma ei imesta , kui sa võiksidki rahumeeli elada üksi , sest sul on kaaslane , kes sinuga täiesti intelligentsel viisil räägib , mõtleb , kiidab sind , kritiseerib sind , kõik .
0: see on minu jaoks õudne . Ma ikkagi , kui sa hakkad ainult arvutiga suhtlema , siis ma ei tea , mingisugune see , su enda aju peaks ikkagi nii palju aru saama , et noh , päris ainult arvutiga elada ei saa nagu , kuigi jah , ma saan aru , mis sa praegu ütled , et sellega tõesti võidki jutustama jääda .
2: No vaata , aga üks asi on see , et sa jutustad oma arvuti või telefoniga , aga tegelikkuses me jõuamegi aina lähemale sinna , et juba on olnud ju neid juhtumeid siin aastaid tagasi , kui robotitega abielluti . Nüüd saab juba seda teha , et oletame , kui asi läheb sinnamaani , et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb . sa saad põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase . kas see ei ole mitte väga hirmutav ? See on väga-väga õudne minu meelest .
1: ja me võime sellest täna rääkida , et see kõik saab juhtuma , aga mina arvan , et see saabki juhtuma .
2: ma olen enam kui kindel .
1: ja me kunagi oleme lugenud raamatuid , ma mäletan , Velbek on ühe sellise raamatu kirjutanud , kus ma mõtlesin , et haa , kui veider on ju , aga täna ei olegi sulle päris inimest enam kõrvale vaja , kui sul on niisugune , noh , ta ei pea isegi füüsiline robot olema , vaid tõesti mulle piisab sellest , kui ma saan telefonis juba niisuguse intelligentse vastaja on ju .
2: kui inimesed nagunii suhtlevad ka omavahel , inimesed inimestega läbi telefoni .
1: Jah.
2: siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
2: Just.
0: Ja aga minu arust see, kui sa trükid või taga räägid, siis ta rääkides paneb rohkem vigast ja segast kui
1: trükkides.
0: Ja ei ole seda no, ma võin praegu proovida. Ma ütlen talle, tere hommikust, räägi mulle Raadio Star FM ajaloost.
3: Tere. Star FM on Eestis debutsinud alates 1997. aastast. See on kommertsioon, mis mängib peamiselt pop- ja hitmuusikat ning on tuntud oma meelelahutuslike hommikusaatete poolest. Mida sina ise vedasidki aastaid nende hommikuprogrammi?
1: Näed, appi. No, ta juba rääks minevikus. Ta teab äkki rohkem.
0: Ta võibolla teab midagi, mida mina veel ei tea.
2: Tulevikus.
0: Aga minu annetelle on Radio Star FM 2000 alustanud. Ma ei tea, mis see õige see aasta nüüd on. Võt, tema teab, et 97.
1: Võibolla oli ta teise nime all siis, aga hääl ei olnud otseselt selline, et ma nüüd tunneks, et mu sõber rääkis minuga.
2: See on sinu väliseestlases sõber. Ja.
0: Häält muidugi saab valida ka, millist sa valid, seal on erinevaid võimalusi, kas ta räägib suga sõbralikumalt, flirtimalt või paremini või seal on võimalik valida küll.
1: Ja. Et igal ju lai võimed kasvavad ja ühel hetkel kasvad, on ta meist targem ja üle ja tõesti vaidleb ja ütleb, kes on õige, kes on halb, nii et muretsemiseks on põhjust ja püüame siis ikkagi jääda inimeste keskeks vähemalt meie raadiotöötajad.
0: Ja meie aga jääme ootama külalist, meile tuleb külla Liina Raud, kes on USAst praegu vähemalt Eestis tagasi, millised on tema tuleviku plaanid ja millega Liina tegeleb, sellest saame rääkida sulle juba õige pea, kui kell on saanud 9:09 see täistunni uudised on Karineel ära tehtud. Praegu kuuleme muusikat raadios Star FM, Share ja Believe on lugu, mille saame ette mängida, ole siis kindlasti koos meiega.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
6: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
8: Tegutse täna! Soojapidavad!

0: Tere hommikust! Sügise hakule omaselt on tudengite tõttu kinnisvara üüriturg elavnenud. Peamiselt lähevad kaubaks paneel ja väiksemad puitmajad. Paraku on tudengitele sobivaid korterite pakkumisi tänavu keskmiselt kümnendiku võrra vähem kui eelmisel aastal. Hinnad on aga krõbedamad. Keskmise ühe või kahetoalise rendi hind on praegu umbes 400-650 eurot kuus, sõltuvalt selle seisukorrast ja asukohast. 43% vastajatest toetab Ülle Madise valimist presidendiks ning 36% ei toeta, selgus Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. 43% sisaldas nii vastuseid jah või pigem jah ning 36% ei või pigem ei. 21% vastanutest ei osanud oma seisukohta öelda. Madise valimist presidendiks toetas 83% Reformierakonna, 69% parempoolsete, 69% sotsiaaldemokraatide ja 57% Isama valijatest. Samal ajal EKRE valijatest 79% ning Keskerakonna valijatest 50% ei toeta Madise valimist. 8. septembrist hakkavad kehtima tollimaksud USA kaupadele, teatas Kanada peaminister Mark Carney. See on vastuseks USA kehtestatud 50%-listele tollimaksudele. Kanada kehtestab tollimaksud ühendriikide terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, tselluloosile, paperile ja elektroonikale. Kanada ja USA on nüüd kaubandussõjas, rääkis Carney. USA kehtestatud tollimaksud mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Need puudutavad muuhulgas veini, mööbli, piima, tsementi ja rõivatooteid ning kalastus- ja hokivarustust. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval avaldatud kommentaarides pärast endise kaitseministri Mõhhailo Fedorov üleskutset korraldada valimised, et nende läbiviimine sõja ajal oleks praegu riigile liiga ohtlik. Zelenski ütles, et sellises sõjas on valimised tohutu risk, nimetades neid tsunamiks, mis lõhestaks Ukraina. Ukraina on sõja seisukorra ajal valimised peatanud ning see on meede, mida elanikkond laialdaselt toetab, kuna riik keskendub Vene vägede tagasi tõrjumisele. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal aga mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur täna 16-19 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppe.
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tere hommikust , kell on 9:07 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Meile on külla tulnud Liina Raud . Tere hommikust , Liina .
1: Tere hommikust .
2: Alles eile oli meil võimalus kuulda sinu intervjuud , kus sa olid koos emaga ja andsid meile teada , et sa lähed Ameerikasse tagasi . Täna oled sa siin teise sõnumiga , sa jääd Eestisse .
1: jaa , ups .
0: ühe päevaga muutus kõik .
2: olgu , ilmselt on siin väike salvestusaeg ka , aga see peab olema sul üsna spontaanne otsus , et sa nüüd tead , et sa jääd siia .
1: Ja tuli väga spontaanselt , aga ma arvan , et põhjus on lihtsalt selline , et tegin ära selle oma 10 aastat ja niisugune decade on eemal oldud ja proovitud ennast siis igasuguste teistpidi huvitavate asjadega tegeleda ja oh my god , see 10 aastat on päris rets olnud , aga jah , et miks
2: siin
1: mitte?
2: Sa oled ja siia sa jääd .
1: aga sa oled ise 10 aastat siin nüüd .
0: sa oled ise öelnud , et 10 aastaga on justkui nagu Ameerikas uksed nüüd avanenud , on ju , aga nüüd kõpsid tulid Eestis tagasi , kas see tähendab seda , et Ameerikas nüüd uksed lähevad kinni või ?
1: ei , tegelikult üldse mitte , et selles mõttes ma ikka püüan nagu edasi ehitada seda , mida ma seal alustasin ja aga selles mõttes olen ma seda sorti alati olnud , et kui ma kuhugi jõuan , mingisugune eesmärk on täidetud , siis mu esimene küsimus on see , et aga mis nüüd edasi , kuhu nüüd edasi , et ma nagu , et ma selle aasta , viimase aastaga seal Chicagos tegin täieliku rahu , et ma elan siin , mul on siin kõik hästi , mu elu läks väga ilusas rütmis ja niisugune rahu tuli ja ma ei ärganud enam mingi anxiety'ga ja siis igav hakkab nagu .
2: su poeg oli 1-aastane , kui te sinna läksite , ehk siis tema on ju tegelikult elanud Ameerikas kogu oma elu . mis ütlevad su lapsed su otsuse peale ?
1: No Mirjam tahab väga , Joosepil oli alguses natukene keerulisem selle mõttega harjuda ja temal võtab nagu rohkem aega , sest tema tõesti ei mäleta ju mitte midagi sellest siin veedetud ajast , sellest 1 aastast , kus ta siin oli . aga Mirjam on , ta tahab olla hästi vanaemaga , tema tahab väga perekonda ja selles mõttes ongi , ma püüan neile ikka rääkida , et asi ei ole selles , et meile ei meeldi see linn või midagi sellist , et aga et ma tahan teile tegelikult näidata , et meil on ka olemas perekond , kes on rohkem kui ainult ema . ja selleks on ju Eesti .
2: sa pead nad panema siin kooli , kuidas sellega läheb siis ?
1: Hästi , nad on juba koolis kirjas . ja siis käib kõik nii lihtsalt ja kähku ja ruttu .
0: aga eesti keel on neil täiesti , ikkagi räägivad eesti keelt jah ? Inglise keeles räägivad .
1: ja aga nad lähevad niisuguse toredasse kooli , kus see pole probleeme .
0: Lahe .
2: ja sul vist üks laps õpib hiina keelt , on mul õigus ?
1: jah , õigus , ja Mirjam on alates 1. või 2. klassist mandariini õppinud ja õnneks on see kool , kuhu nad lähevad , sedasorti avatud , et ta laseb siis , Mirjam läheb 7. klassi , et ta ei pea siis hakkama nagu vene keelt õppima algusest , vaid et on võimalik seda siis nii-öelda kuidagi asendada või et tal oleks võimalikult kerge see siia nii-öelda transition ja õnneks hiina keel
2: täiesti loeb . Nad lähevad rahvusvahelisse kooli , kus nad põhiaineid saavad inglise keeles õppida ?
1: ei .
2: ikkagi eesti keele peale ?
1: ikkagi eesti keeles , aga selline huvitav kool .
0: No aga lapsed on tead kõikvõimsad , nad õpivad teinekord kiiremini kui meie ise ja nad kuidagi võtavad neid keeli ja asju ikkagi väga-väga lihtsasti vastu .
2: olid sa siis Ameerikas elades üüripinnal , et sul on lihtne sellest kodust lahti lasta või sul on seal päris oma kodu , mille sa nüüd , ma ei tea , välja üürid või maha müüd ?
1: jah , täpselt üürin välja , selles mõttes me ostsime jah , kui Covid tuli ja siis nüüd on õnneks sellisesse piirkonda , mis on , oli lihtsalt puhtjuhuslikult fantastiline investeering ja selles mõttes on nüüd väga hea mul seda välja üürida ja ka see sai upsti-supsti kohe hobilt tehtud .
3: aga sul on Chicagos tegelikult ka oma galerii , mis galeriist saab ?
1: No galerii oli niimoodi , et tegelikult see füüsiline pind , selle ma andsin juba 1. aastal ära ja ma tegin teda online'is ja ma tegelikult kasutasin teda üldse sellise nagu back office'ina ja niisuguse suure toena siis edaspidi siis selles kunstimaailmas , et ma täna töötan pigem nagu läbi agentuuri siis kunstnikega , kellele ma siis teen PR-i ja marketingi ja loon neile strateegiaid , kuidas nad siis saaksid kas kuulsaks või rikkaks .
2: kas nende seas on ka Eesti kunstnikke ?
1: ei , praegu ei ole , aga see on täiesti võimalik ja selles mõttes ma loodan , et tulevad ka sellised kliendid mulle siit .
0: 10 aastaga , Liina , ikkagi päike aktsent on sul küll .
1: on ikka .
0: Seda on ikkagi tunda , mingid sõnad on ikkagi USA sellise , mis on iseenesest lahe muide . aga ma ei tea , kas ise saad sellest aru või tegelikult või on sul keegi öelnud näiteks ema , et see on natukene räägid juba nii.
1: Juba natukene, et see tuleb nii kui Ameerika accent. Ei, selles mõttes ma arvan, et lihtsalt aeg parandab.
0: No kindlasti. Palju sa selle eesti keelt said rääkida päriselt, ma mõtlen USA's olles?
1: Ei saanudki üldse nullipäriselt nulli.
2: Sul ei olnud eesti sõbrannasid, kes ka kõik Chicagos elavad?
1: Ma ei nagu ei otsinud väga seda, et 10 aastat nagu ma ei otsinud, siis eelmisel aastal siis, kui see Eesti president Alar Karis käis külas, siis ma nagu rohkem sain selle Eesti kogukonnaga seal tuttavaks. Aga ka need inimesed on tihti need, kes on seal juba nii pikalt olnud, et palju lihtsam on rääkida tegelikult oma vahel ingliskeeles.
2: Tõsi ka, jah.
0: Liina Raud on meil külas, me teeme väikese pausi ja siis räägime Liinaga veel edasi. Mis Liina plaanid üldse Eestis on ja miks ta otsustas siia jääda ja nii edasi, nii edasi, nii et sellest me kõigest jõuame veel rääkida. Ole kindlasti raadioga Star FM.
4: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin...
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
6: Õhuvärskendaja, rätikud.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
10: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
11: Olge mausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 € ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
12: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
13: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
14: Rohelisse konteinerisse.
13: Kas kaanega koos?
15: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
16: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
17: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jaanik, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
18: Emma isi, palun lähme kiitfestile.
19: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: tere hommikust , kell on 9:18 saanud , meil on külas otse USA-st , võiks nii öelda , Liina Raud , tere hommikust .
1: tere , tere .
2: Liina , mul jäi eilsest sinu intervjuust meelde , et sa rääkisid , et sa kunagi kartsid kõige rohkem seda , et äkki su elu jääb selliseks , et sa umbes jääd lastega koduseks ja oma lapsepõlve koju . Nüüd oled sa ikkagi Eestisse tagasi tulnud , otsustanud , et sa siin elad . Kus sa siis praegu elad , meil ka ema juures või ?
1: Ma olin suurem osa suvest olin jah tegelikult ema juures .
2: Aga ?
1: Kahe väikese lapsega .
2: Aga nüüd ?
1: Ei , nüüd mul on hea , mul on Tallinnas korter , ma olen mõnusasti Põhja-Tallinnasse ennast sisse seadnud ikka nii-öelda võimalikult kunsti lähedale ja nagu päris huvitav on jah , päris huvitav on .
2: Kas sa oled mõelnud sellele , mida sa hakkad tegema või sa lased asjadel minna nii , nagu nad praegu lähevad ?
1: Tean , ma lasen ikka enamasti asjadel minna nii , nagu nad lähevad , aga ma ütlen küll , et ma tahan teada saada , nagu ma sellest Facebooki postituses ka tegin , et kas on võimalik tegelikult jätkata sealt , kus nii-öelda pooleli jäi .
2: Kas sa kujutad ette , et sa töötad veel juuksurina ?
1: Kuulge , teate või ? See maja , kus ma , jumala huvitav , nagu see maja , kus ma elan , esimesel korrusel seal , ma ei ole veel sisse sinna liikunud või sisse läinud , aga mõtlesin , no miks mitte tead teha üks päev nädalas näiteks . Tegelikult , miks mitte , sellepärast et oskus on olemas , litsents kehtib , kõik on hästi , tegelikult võiks täiesti vabalt , ma tegin seda tööd Ameerikas natuke aega , koolitasin ennast , käisin Vidal Sassooni isegi tegemas , nagu noh , põhimõtteliselt why not nagu .
0: Aga poliitika ?
1: Jaa .
0: Jaa ? Tahaksid teha veel poliitikat ja tagasi tulla , sul jäi veel midagi tegemata ?
1: ei , mul jäi ikka väga palju tegemata selles mõttes , et see niisugune ühiskondlik huvi ühiskonna asjade vastu on mul ikka olnud , noh sünnist saati , nagu ma ikka ütlen , ma olen sündinud sotsna . Et kuskil mingis muja teises erakonnas mind kindlasti ei näe , et kui siis ainult nii-öelda sotsides kaasa rääkimas aga see on jah , et see nii-öelda värske vaade , mida ma sealt Ameerikast siia tagasi toon , ma arvan , et on suhteliselt väärtuslik ja väga selles mõttes Eesti positiivne .
2: Mis ütles su laste isa Mihkel Raud selle peale , et te tulete Eestisse ?
1: Ei , kogu aeg öelnud , et tulge tagasi .
2: Suva normaalne .
1: saab hakkama .
2: tema peaks ju väga rõõmustama , ta näeb oma lapsi nüüd jälle tihedamini .
1: Jaa , mõtlesin just jumala äge oli , et saame , pidi seal mingit umbes lapsed pidid saama seda telefonikaarti või midagi ja saime kokku , mõtlesin jumala äge nagu , et selline ei olegi nüüd üks kord aastas nagu niisugust asja ei juhtu , et tegelikult saab seda juhtuma nüüd loodetavasti ikka palju-palju rohkem , et mõtlen 10 aastat tegin , aga ei , 10 aastat veel jah .
2: Sa mõjud väga spontaanse inimesena , ega võib-olla ka natuke seepärast , et ma kuulasin nüüd su seda lugu põhjalikumalt , et kui sina näed ja sina armud ja siis sina tuiskad kohe ja nii edasi . ja mul meenub selle peale , kui sa seda galeriitööd aktiivselt jagasid , siis sul oli üks armastuse sups veel , aga see läks ka mööda jah ?
1: Jaa , ei , see läks ka mööda ja see oli liiga selline , et galeriitööd tegin jah , aga ta kuidagi katkestas , ma valisin nagu ühesõnaga selle .
2: Loodame , et sa leiad siis ikkagi Eesti mehe , eks ole , kes jätab su siia ja nagu paika ja ei vii sind siit ära .
1: ei , see ma ei tea , kas armastus nüüd peaks olema see , mis hoiab ja nii-öelda käseb ja poob ja laseb , eks , aga ütleks selles mõttes , et rääkides natukene sellest Eestist niimoodi üldisemalt , siis tegelikult on siin nii tore näha , kuidas on inimesed , selles on suur väärtus , et meil on siin enamjaolt on eestlased tänavatel või et on , me näeme Eesti peresid , kes on siniste silmadega lapsed , nagu et sellel on tegelikult niisugune minu jaoks väga üllatavalt ma olen väga nagu diversity ja erinevuste ja kõikide selliste asjade poolt , aga minu jaoks on olnud nii tore näha nagu siniste silmadega , blondide juustega nagu lapsi ja nagu sellel on omaette väärtus .
2: sa selles mõttes üllatab mind , et mul mõned sõbrad elavad ka välismaal ja mulle tundub , et inimesed , kes elavad välismaal , nemad saavad Eesti elust hästi suurel määral osa läbi sotsiaalmeedia ehk läbi Facebooki ja mulle näib , et Facebook on suurel määral kuri ja kriitiline . Et huvitav , et siis sinul ei tekkinud seal seda , kas sa ei jälginud väga palju neid Facebooki mingeid kommentaare , kuidas kõik poliitikud on pahad ja Eestis läheb elu aina halvemaks . Kas sa oled suutnud seda ignoreerida ?
1: Ja ma olen jah suutnud ignoreerida . ma tulen nagu jah , nihuke inglike .
0: aga kui sa seal USA-s oled ?

0: toon sinna niisugust maailma väärtust, et mille vastu nagu Trump ise on. Et ma olen see, et ei, mulle, ma tahan, et mu lapsed kasvavad nagu mitmekesises ühiskonnas, kus nad ei karda teistsuguste värvidega ja traditsioonidega inimesi ja nii edasi. Et, et aga see oli, see on ikka... See puudutab ikka igat inimest, eriti nüüd, kus on noh, ice ja me elame Chicagos ja ice käib ringi ja võtab lihtsalt suvaliselt nagu inimesi maha raja pealt. Ja, noh, hirmu on see tekitanud väga palju ja koolides lapsed on noh, samamoodi ikkagi pigem hirmul, et mis saab noh, olenud koolist aga. Et on ikka tunda ja seda.
1: Et ikkagi Eesti on hea koht, kus elada.
0: Eesti on noh, suure pärane koht, et siin võib vinguda ja nii edasi, aga tegelikult nagu, noh, olenebki sellest, et kuidas seda meie riiki juhitakse, noh, see kõlab nii nagu poliitiku jutuna, eks, aga see, kuidas seda Eesti riiki peab juhtima, et tuleb näha natukene niukene 10-15 aastat ette kõikide nende otsustada, mida tehakse, et me ei lõpetaks seal, kus täna on Ameerika ühendriigid, et kus sa noh, tegelikult saad hirmus sõnumi lapsevanemana, et su laste koolis on lockdown, sellepärast, et on mingisugune oht, relvad oht või no, mida iganes, et selles mõttes on Eestis veel turvaline, Eestis on no, ja seda tuleb hoida, seda ei tohi lammutada nagu.
2: No jah, sa oled ka kiitnud, eks ju meie koolisüsteemi ja haridus, samas me teame, et praegu kui oled põhikooli lõpetaja, siis on see õudne.
0: Ja, et nagu kuhu see läheb, et tõesti, kui sa oled vähegi investor, sul on ette nii-öelda mingisugune ettevõtte vaim või ettevõtte vaim, et siis tegelikult võiks teha privaatkoole ja siis me lõpetame 15 aasta pärast seal, kus on Ameerika ühendriigid, et noh, tegelikult sellest normaalset haridust enam public schoolist ei saagi, et see, uskuge, et ei taha seda nagu.
1: Aga väga tore, Liina oli sinuga jutustada, meie aega hakkab vaikselt otsa saama ja sinuga oleks kindlasti veel väga paljust rääkida, aga meie toimetaja on näinud siin maja peal ennemgi ringi hullamas, mina seda tea, äkki kohtame siin TV3 majas veelgi.
0: Vaata, see oleks väga huvitav.
1: Tere tulemast tagasi ja edu ja jaksu sulle siin Eestis ja kindlasti me kohtume veel.
0: Nii tore, aitäh teile ka.
3: Aitäh
0: sulle. Okei, tšau.
1: Meie hommikuprogrammi on aga alles jäänud veidi rohkem kui pool tundi.
2: Ja tahame sind ju ka kostitada ikkagi heade asjadega.
1: Nii on.
2: Piilu meie Facebooki.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19 ja tualetpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
9: Kell on saanud 9:32, oled raadio ka Star FM hommikuprogramm. Siin tervitab Pille on kenasti puhkselt tagasi. Karine on ka täna meiega ja mina Andres Puusep samuti.
10: Väga ilus vastuvõtt on toimunud minu saabumisel. Just kui kestaks sünnipäev veel, sellepärast et hetk tagasi jõudis meile siia stuudiosse palju torte.
9: Ja Gustavi kinkekott on meile siia jõudnud, mille me loosime välja ka Star FM Facebooki lehel. See postitus ilmub sinna pärast hommikuprogrammi. Ole siis valmis kusagil kella 10 ajal ja seal on võimalik sul võita endale juustutortide kvartett lausa, seal on erinevad juustukoogid sees.
10: Ja kuule need fitlab koogid peaks vist tähendama seda, et kui sa tahad hoida figuuri.
9: No just, ja no ikka.
10: Seda ma arvasin. Ei, ma ei ole jõudnudki veel maitsta, aga valik on väga suur. No makroonid, kellele ei meeldiks.
11: Ja kus juures huvitav, mida mina ei ole Gustavilt veel proovinud, olles nende suur fänn, topsi koogid.
9: Mina just praegu proovisin.
11: Kuda oli ka?
9: Täitsa oka, täitsa mõnus.
10: Mulle tundub intrigeeriv koore sefiirikreemi tort, sellepärast, et ma ei ole tavaliselt sefiiritordi fänn, aga kui ma seda vaatan, siis mulle näib, et äkki see on tehtud natuke teistmoodi kui need nii-öelda nostalgilised sefiiritordid. Ma tahaks väga maitsta, kas see on kuidagi teise maitsega kui klassikaline sefiiritort. Nii et tõesti tuleb siit head kraami, tuleb meil Facebooki lehel kohe suuremal hulgal, sa pead lihtsalt natukene olema kannatlik. Ja meie, pärast seda, kui oleme siis seda kõike siin ära nautinud, tahaksime sinuga veel ühel pisut tõsisemal teemal rääkida ja peatuda, sellepärast, et jäi mulle silma Katrin Pautsi kolumn või õigupoolest arvamus, kus ta räägib ATH ravist ja sellest, et see võib tuua küll paremad hinded, aga kaotada kogu elurõõmu ja mille põhjal siis selline mõttekäik tekib sellel korraks peatume.

0: tere hommikust , kell on 9:41 saanud , oled raadio ka Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Pille , Karine ja Andres on veel täna sinuga . Pille puhkuselt tagasi , Jürgen ka homme puhkuselt tagasi , Andres aga homme puhkusel . aga nii see suvi käib ja mina ei ole üldse kaua ära , 4 päeva ja järgmisest nädalast oleme kõik kolmekesi kõpsti siin eetris .
1: aga praeguseks veel üks natuke tõsisem teema . Katrin Pauts on kirjutanud siis tõepoolest Delfi arvamusloo . Ja see tuleneb sellest , et ma saan aru , et Briti meedias on toimunud tohutu skandaal . On üks dokfilm , suur ATH müüt ja see on püstitanud erutava küsimuse
0: no. .
1: Ja ma võtan selle nüüd oma sõnadega meelevaldselt kokku . Ühesõnaga , on näiteks võetud siin ka üks poiss , kes sai ATH diagnoosi , sai raviskeemi peale ja vanemad ütlesid , et teate , et nüüd , kui meie laps saab neid rohtusid , ta on täiesti muutunud ja ta ei ole enam tema ise . aga tõsi , koolis hakkas sellel poisil , läksid hinded ja asjad kõik paremaks . Ja nüüd selle dokumentaalfilmi käigus , ma saan aru , tehti siis väike eksperiment 6 nädalaks , kus tema raviskeemi jäeti seisma ja vaadati , mis selle aja jooksul poisiga juhtub . Ja juhtus niisugune asi , et poiss muutus isiksusena jälle tagasi selliseks rõõmsaks ja vahvaks , nagu ta kogu aeg oli , aga koolis jällegi ei saanud poiss enam nii hästi hakkama ja see oli nagu vähem lõbus . Ehk siis nagu tekkinud on siit küsimus , et kas asi on äkki hoopis koolis ? Ja see , kuidas õpetatakse või õpisüsteemis või mis värk nüüd on , või me ikkagi peaks kõik kogu aeg sööma näiteks ATH ravimeid , me teame , ATH on täna juba väga laialt levinud , on ju , et me saaksime koolis heade hinnetega hakkama .
0: Ei oska öelda , ei ole nii pädev seda kommenteerima , aga tihtipeale ju ikkagi õpimeetodid ja kõik need asjad võivad ju väga palju mõjutada , see on ju selgemast selgem . Et ega meil siin Eestiski koolid on ju täiesti erinevad , noh , õppeprogramm mõnes mõttes on sama , aga õppemeetodid on ju erinevad . Ma tean koole , kus näiteks koju õppimist ei antagi , nad teevad kõik koolis ära niimoodi , et sa lähed koju , sa mingi ülemäära neid kodutöid ei anta kaasa .
1: See mingites klassides , eks ole
0: no, . jah , see võib ka ja, nii olla , aga noh , minul oli kodutöö alates kõige rohkem nagu sellist ja. Nagu kuidagi nagu kõige raskem osa oli sellest .
1: Aga see küsimus on siis siin jah , et eksperimendi tõstatatud küsimus polnud diagnoosi tõelisuses ja stimulantide tõhusus , vaid et kui poisil ei olnud enne kooli mitte mingeid probleeme ja ta oli õnnelik ja endaga rahul , kas asi siis ei ole ikkagi koolis ja kas lapse enesetunde ja isiksuse ümberdisainimine , et see kooliga kokku sobiks , pole äkki liiga kõrge hind ? Et me anname sulle tabletid , nüüd sa oled koolis igatepidi tipp-topp , rahulik , õpid paremini , eks , et noh , rohtudega me saame kas, su normi
0: no, . aga mõnes mõttes saavadki ju .
2: vaata , huvitav ongi see , et siin see eksperiment ütleb ju ka , et tõesti ta ise jälle oli nii , nagu ta on ja maailm muutus helgeks ja värviliseks , aga tagasilöök oli just nimelt selles , et need õpitulemused käisid jälle alla . Ja samas , kui nüüd hakata mõtlema kõigile nendele täiskasvanutele , kes siin viimastel aastatel on öelnud , et ma terve elu arvasin , mis minul viga on , miks ma ei suutnud keskenduda , miks ma ei suutnud asju ära teha , miks mu õppeedukus oli selline , nagu see oli , et miks mulle keegi varem ei öelnud , et mul on see või ei aidanud mul leida seda , et mul on ATH , et ma saaksin ravi . et siin on nüüd minu meelest nagu kahe otsaga asi , et me praegu räägime sellest lapsest , aga ühel hetkel see laps on täiskasvanud ja ta läheb sinna täiskasvanute maailma , ta peab seal tööl hakkama saama ja tal on seal ju siis täpselt samamoodi seesama keerukus , mis tal oli koolis või ei ?
1: No võta sa kinni , oleneb , mis tööd sa teed , eks ole . loomingulise , ma saan aru , Katrin ei ole ka ise varjanud oma ATH-t , ta ütleb , et noh , tema valis vabakutselise tee , on ju . et noh , ta ei suudakski võib-olla kellast kellani , et noh , täna on ju maailm nii palju laiem , et meil ei käi enam kõik inimesed 9-st 5-ni
2: tööl . ja see on ka õige , sest jah , tõesti koolis on ikkagi see , et käiakse ühes rütmis , on ju .
1: Et väga mitmeti
0: ma mõtlen , ega see ATH nüüd ei ole mingi uus asi , ma mõtlen selles mõttes , et kunagi lihtsalt seda ei diagnoositud ja inimesed said ikkagi hakkama oma tegemistega .
1: jah , aga paljud ütlevad , nii nagu Karine just rääkis , eks vaata , mul oli koolis nii raske , on ju .
0: jaa , oligi , võib-olla oleks kergem olnud .
1: ei mõistetud või ma ei suutnud keskenduda , on ju .
0: mina , puhas mina .
1: on ju , nojah .
0: mul oleks võib-olla poole lihtsam olnud . mul oli ka kogu aeg 5-6 mõtet kogu aeg korraga peas, kogu aeg tahtsin kuhugi minna, midagi teha, kogu aeg jooksin. Noh, mul ei ole mingit diagnoositud ATH-d, ma ei ole ka selle
1: käinud. Ma muidugi arvan, Andres, et sul ei ole ATH-d.
0: Ma arvan ka,
1: et ise diagnoosijaid, neid on...
0: Jaa, neid on liiga palju. Ei, ei, mina ka ei arva, Mul on lihtsalt püsimatus, on selle nimi. Võibolla aastate pärast on ka selline haigus nagu püsimatus ja siis saab tablette selle peale.
1: Ja võibolla ongi aastate pärast sellele pandud.
0: Et mul ei ole, jah, aga noh, ATH-d mul ei ole ja ma ei pane endale ise ka otse loomulikult seda. Ega ATH on päris haigus ja need, kes sellega vaevlevad, nemad saavad väga hästi sellest... Aru ja tegelikult öelnud ka, et need samad tabletid, mis on loodud, ega neid see väga aitavad.
2: Täpselt, ma just tahtsin öelda, et mul on ka tuttavaid, kes on saanud psühhiaatrilt selle ATH-diagnoosi, nad on saanud ravimid ja see aitab.
0: Aitab. Nad on kohe hoopis teised inimesed.
2: Just, ja mõni ütleb ka niimoodi, et igapäevaselt ei võta, aga kui teabki, et ongi jälle keerulisem päev tulekul, siis see aitab tal selle tööpäeva õhtusse saada.
0: Just, täpselt.
1: Ja siin, mis sellest Briti dokist veel välja tuli, oli üks asi, oli see, et erameditsiinis saab diagnoosi sageli lihtsamini kätte. No seal on natuke võibolla sama asi, et sa ei saa selle riikliku arsti juurde ka nii kiiresti, ja, aga lähed sinna erameditsiini kabinetti, räägid oma mured ära, et sealt tuleb see diagnoos sulle nagu kergemini, mis on huvitav mõttekäik lihtsalt. Eestis ka minu tutvusringkonnas on inimene, kes on saanud selle vooru nii-öelda läbi käia psühholoogi juures. On öeldud, et jah, et on põhjust öelda, et teil on ATH, aga selle kinnituse ja diagnoosi saad sa psühhiaatri juures.
0: No peabki saama selle
1: pärast. Ja sinna sa ei pääse löögile.
0: Jaa, see võib ka nii olla. Ja. Aga lihtsalt mulle tundub, et see tänapäeval see kuidagi nagu kohe diagnoosi panemine, et sõber vaeb sõbrale, kus sul on ikka täitsa ATH. Et võibolla see päris nii ei käi. Selle jaoks on teatud spetsialist, kes päriselt teatud meetodiga selle selgeks teevad.
2: Ja väga oluline osa on ka see, et ma arvan, et neid ravimeid võiks hakata sellest hetkest võtma, kus spetsialist on öelnud, et sa pead neid võtma.
0: Sest, mitte nii sama.
2: Sest käib ka seda, et sõbrale on spetsialist öelnud ja kuule äkki aga tend oma ka, et noh, jube mõnus võtan sisse ja ongi tead kontsentreeritud olla ja kõik nii edasi. Aga mida see tegelikult teeb sinu närvisüsteemiga, kui sul ei ole tegelikult see näidustatud?
0: No just nimelt. Ot sellised teemad siia tänasesse hommikuprogrammi lõpetuseks, sest kell on saanud 9:48. Suur tänu, et olid raadioga Star FM ja külasta siis juba varsti meie Star FM Facebooki lehte ka, sellepärast, et oi jaad ja paremat magusat on sul võimalik sealt endal võita. Gustav on ju suure auhinna välja pannud ja Jürgen on me tagasi. Edu ja jaksu teile.
1: Ja ilusat puhkus sulle, Andres. Inimene peab puhkama, naudi.
0: Te arvate, et ma olen puhkama, jah.
2: No aga sa ju võiksid, sest puhkus ikkagi on tugevalt
1: tal. Ma olen, sõrma, ajan,
0: mina ütlen ausalt, mina ajan natuke tööasju, jah, Itaalias. Ja küll aga loodan, et saab seal päevakese puhata ka, aga tegemisi on oma jagu. Igal juhul ilusat esmaspäeva jätku sulle, ole ikka raadioga Star FM ja...
1: Homseni!
0: Ja kellega homseni, kellega esmaspäeva nii.
2: Ilusat!

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89, Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89, Kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
10: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

Tänasel päeval temperatuur peaks jääma 16 ja 19 kraadi vahele. Enne lõunal sajab kohati, aga pärast lõunal juba mitmel pool tugevat hoovihma.

Augustikuu viimane täispikk nädal on alanud, võiks isegi öelda, et suve viimane nädal, sest alates järgmisest ajast juba, ehk siis järgmisest nädalast, algab ju ka kooliperiood. Lapsed koolides, lapsed lastaedades ja enam ei ole sellist mõnusat niisama olemist. Mina Liis Lussmägi soovin sulle aga väga ilusat alanud päeva. On esmaspäev ja 24. august.

0: Mõnus kergus ikka Taylor Swiftiga varsti, kui nüüd rääkida veel võimsatest ja ilusatest naishäältest, siis Celine Dion ja ka meie enda Ines. Kui sa nüüd alustad jälle sellist aktiivset kooli ja tööaega, mida september kindlasti pakub, siis kas sul on näiteks kas või trenni jaoks või tööle sõitmise jaoks ka erinevad kas siis karastusjoogid või oma veetops, mida sa alati täidad. Mina mõtlesin, et tore oleks siin kostitada siis Belief erinevate maitsetega, ehk siis üks kast vabalt valitud Belief maitset on täna arva ära mängus. See on selline madala kalorususega kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud jook. Hästi tervislik alternatiiv klassikalistele energiajookidele, sisaldab ainult puuvilja suhkrut, BDE, vitamiine, mineraale ja kindlasti siis näed ka, et kui sa lähed koduleheküljele beliefwater.com, millised need erinevad maitsed on. Nii et vali oma lemmik maitse välja, siis tule täna mängu arva ära, ütle, mis maitse sulle meeldib ja kui mängus läheb ka veel hästi, kuulubki terve kast just sulle.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
5: Aga rongiga on soodsam. Elron.
6: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
7: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi, 4,19 ja tualetpaber XXL 32 tükki 5,49. Lidl, alati väärt.

mõnus nostalgia kohe kindlasti siia kõrvale, varsti sobitub väga hästi ka Pretty Maids. Aga siin suve lõpus ja sügise ootuses kindlasti alati on ju hea põhjus ka torti süüa. Kas sina juba oled näinud, et meie Facebookis on ka väga eriline magusa loos, kus sul on võimalus võita endale väga suur kotitäis erinevaid torte ja muid majustusi.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendit ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd , ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge jookske vabadusse .
0: mina ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui neid erinev , kui neid väga palju on .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema , et mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen jaa .
3: hea reisija , Air Balticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com .
4: sel korral läheme külla Rolf Roosalule .
5: kuna sai tarbi liigselt seda suhkrut , siis
6: paneme siia ikka liigselt .
4: Jüri ja Gretega külast külla juba täna kell 20:30 .
5: ikka kolmes .
7: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Joy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid 2 eurot ja 15 senti . hea , aga odav . Prisma .
8: tähelepanu , järgneb autoveel teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . autoveelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autoveelt.ee .
9: krups , kohv on enamat kui lihtsalt jook . see on sinu mängumaa . mängi kohviga omal moel . katseta , loo , naudi just sellist kohvi , nagu sulle meeldib . Krupsi kohvimasinaga . saadaval Euronixis , on office ja kaubamajas .
10: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
11: kooliks raha tasku , võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks . osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist . Herlits Sport Pinal 4.59 , Teli koolikalkulaator 9.99 . vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis .
12: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
13: Alejandro .
14: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
15: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
14: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
16: kaup 24-s nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale . Xiaomi kuumaõhufritüür ainult plussliikmetele vaid 149 eurot . telli täna ja tule järele homme . kaup24.ee .
17: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee . sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
18: parimad uued ja vanad hitid . raadio Star FM .
19: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . vastus ühe tunniga .
2: ilm püsib meil täna suhteliselt hall ja ennelõunal sajab kohati , aga pärastlõunal juba mitmel pool . sooja on täna 16-19 kraadi .
20: soovite ärilaenu ?
21: Milleks teil seda laenu vaja on ?
20: ja mis teil tagatiseks on ?
21: palju te sporti teete ?
20: palju teil lapsi on ?
21: peregruppi ?
22: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. vastus ühe tunniga .
23: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga

kindlasti tänane päev võiks ka olla just selline, et sa tunned, et on lõbus, on tore, kui oled üle mitme nädala jälle tööpostil, siis võibolla veidikene on ka selline tunne, et mis mu arvuti parool oli või kuidas see kohviaparaat käima läheb, aga kolleegidega on jälle ju hea jutustada. Mina olen Liis Lusmägi ja mina kindlasti tahan täna sind üllatada ka ühe kasti Belief jookidega, sest et seda läheb ikka vaja. Ükskõik, kas sa lähed perega näiteks matkama, teed sa sporti või ootab sind ees mõni pikem reis.

0: Madonna, kellest on nii palju ka praegusel ajal kirjutatud ja räägitud, sest et see popmuusika, mida ta teeb, et justkui nagu uus tulemine, et mõni kriitik on isegi öelnud, et kas Madonna tõesti ei ole mitte kunagi varem teinud nii head loomingut kui just praegu aastal 2026. Kindlasti, kui sa mõtled ka sellele, et mis on need joogid, mida sa igapäevaselt tarvid, et ka püüad ju aegalt leida uusi maitseid, midagi, mis meeldiks sulle veel rohkem ja kas oled juba Beliefi maitsetega tuttav. Kui sa lähed aadressile beliefwater.com, siis sa näed seal kõik erinevaid maitseid, saad sealt aadressilt ka endale kasti näiteks koju tellida ja miks need joogid head on sellepärast, et need sisaldavad ainult puuvilja suhkrut, seal on ka erinevaid vitamiine, on mineraale ja kindlasti selline hästi tervislik või siis noh, tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele. Terve kast ootab sind ka täna raadios Star FM. Ja just praegu, nii et stuudio number 63-62-66-200 on väga õige, mida valida 63-66-200 ja mäng on siis arve ära, kokku on kaks küsimust. Halloo!
1: Jaa, tere!
0: Tere! Nii, millist mineraalainet seostatakse banaaniga ja mida leidub näiteks ka kookosvees? Milline mineraal seostatakse banaaniga ja mida leidub ka näiteks kookosvees?
1: Mingi vitamiiniga siis järsku või...
0: Nii, üks kindel mineraal.
1: Kaalium?
0: Jaa, väga hästi, super! Nii, järgmine küsimus jätab meid endiselt sinna puuvilja maailma ja ma arvan, et see ei ole üldse keeruline ja olen enam kui kindel, et sa oled seda ka söönud. Milline puuvili koosneb ligikaudu 90% veest ja on suvel väga populaarne janukustutaja?
1: Arbuus.
0: Just niimoodi, ei midagi keerulist siin ei olnud. Nii et suur...
1: Tundus väga kahtiselt keeruline.
0: Aga suur kast vabalt valitud Belief maitset, mis siis tõesti on selline hea, mis samamoodi sisaldab erinevaid vitamiine. Siit võib välja lugeda näiteks B, D ja E ja mineraalid on samamoodi. Kas sa oled varasemalt ka Beliefi maitsetega tuttav?
1: Ja Viljand Rimmel on meie lemmik.
0: Oi kui tore! Nii, aga siis ongi nii, et oledki just võitnud ühe kasti vabalt valitud Belief maitset ja saad siis kas ainult üksi seda kõike siis tarvida või jagad kellegagi, et see juba jääb sinu otsustada. Nii tore, et sa helistasid, ole hea ja hetkeks veel ka liinile ja sõbrad, oot niimoodi saabki sel nädalal siis... jutumärkides Janu kustutada ja mõtleme sellele, et tõesti kui nüüd septembrikuu tuleb kätte ja sa jälle oled trennilainel ja hästi tublisti niimoodi rutiinilainel, et lapsed lastajas koolis ja ise enda jaoks ka võtad rohkem aega, siis kindlasti Belief on see jook, mis ühel või teisel momentil kulub ära. Raadios Star FM tahan teha ruumi näiteks ansamblile Human League, aga kindlasti ka Jukik Starts.
2: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhandet tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimate Koora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga. valgedaam.ee
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila.
11: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Emma Issi kiitfest tuleb jälle.
14: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
15: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
16: Ja piletid on müügil piletitaskus.
17: Emma Issi, palun lähme kiitfestile.
18: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%, 1,2 kilogrammi, 4,19 ja tualetpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt.
19: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda.

Kas sulle meeldib niimoodi, et oled tööl, näiteks kas või klappides kuulad raadiot Star FM ja siis kuuledki neid lemmik laule, mis kuidagi panevad sind kaasa ümisema ja jalaga kaasa tatsuma. See ongi raadio Star FM, sinu lemmikud, nii uued kui ka vanad hitid. Ja kui sul on tunne, et tahaksid näiteks uut kooliaastat kas või alustada kindlasti hästi suure magusa üllatusega, siis meie Facebookis on käimas üks loosimäng, kus Gustav on pannud välja nii mitmeid erinevaid majustusi.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada. Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õuna äärikat ning nõude pesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine ja kui need väga palju.
1: Ma, kus juures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imes.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Ja, olen jah.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
10: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
12: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
13: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
14: Rohelisse konteinerisse.
13: Kas kaanega koos?
15: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 või 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta Bauhof.ee.
17: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
18: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Täna päeval paljudes kohtades sajab vihma, temperatuur on 16-19 graadi. Homme on oodata täpselt samasugust ilma.
1: Kes
20: soovite ärilaenu?
21: Oh, milleks teil seda laenu
20: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
21: Palju te sportide?
20: Palju teil lapsi on?
21: Peregruppe.
22: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
23: See on laenpunkte ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

muidugi see on laul, mida eestlased väga hästi teavad. Mina, Liis Lussmägi, tervitan sind siit poolt, kell on liikunud üle keskpäeva ja aitan mööda saata loomulikult tänast päeva, mis on esmaspäev 24. august. Edukat ja ilusat uut töönädalat sulle. Ja mida mina kindlasti oskan sulle soovitada on see, et kui meie armas Pille pärast pikka puhkust täna jälle tööle tuli, siis me üllatasime teda toreda sünnipäeva kingiga. Sünnipäev oli tal kuu alguses. Ja mis oli see eriline ja hästi läbimõeldud kink, mis siis mitu nädalat teda siin ootas, seda näed juba meie sotsiaalmeediast.

kindlasti veel tänase päeva jooksul puudutan sinu südant ja seda läbi Chris Isaaci suure loomingu Wicked Game. Kui palju sina usud seda, et armastus see käib ka kõhu kaudu? Raadio Star FM Facebookis on praegu käimas ka üks magus loos, kus siis Gustav on välja pannud väga mitmeid magusaid ja maitsvaid maiustusi. Siin ma näen, et on erinevad koogid, küpsised, siis on veel ka juustutortide kvartett ja mida kõike veel. Nii et osale loosis ja anna lihtsalt teada, et mis puhul sina kõiki neid kooke sööksid.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Muinastuule töö Haven Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
8: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
9: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Joy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.

uus laul The Tis Whimsilt, Mr. Know It All. Midagi väga uut ja mõnusat on mul sulle jagada homme juba raadios Star FM, sest et üks kast vabalt valitud Belief maitset kindlasti teeb siis kas sporditegemise või igapäevase toimetamise sul natukene energilisemaks. Belief maitsed on midagi sellist, mis on madala kalorususega, kaseeritud, kofeiiniga rikastatud, sisaldavad ka vitamiine, nagu näiteks BDE, veel ka erinevaid mineraale ja puuvilja suhkrut. Nii et kui soovid tervet kasti, siis homme jälle veeda päev minuga. Kui aga tahad ise terve kasti koju tellida, siis uudista ka erinevaid maitseid ikka aadressilt beliefwater.com.

kindlasti , kui ärkad raadio Star FM hommikuprogrammiga , saad väga palju tõde kuulda , kõik see , mis toimub meil ja mujal maailmas ja kuna meil on ka põnevad külalised , siis nad räägivad ka läbi enda silmade ja enda kogemuste , kuidas maailmas tegelikult asjad käivad . näiteks Liina Raud , kes on elanud 10 aastat Ameerikas , otsustas , tema tuleb Eestisse tagasi . Lastel on siin kindlasti väga hea haridus ja miks ta need otsused tegi , seda kõike eksklusiivselt jagas ta ka täna meie hommikuprogrammis . kuula seda järele meie koduleheküljelt starfm.ee .

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
4: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
9: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
10: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
11: Nutikad hinnad kaarautas. Kronotex laminaatparkett 5,89 ruutmeeter. Kontoritool 49,99 ja erivärvi hoiukorvid 2,59. Osta ka kaarauta.ee.
12: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
13: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
14: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
15: Ja piletid on müügil piletitaskus.
16: Emma issi, palun lähme Kids Festile.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
21: Ilm on täna võrdlemisi vihmane, kui enne lõunal sajab kohati, siis pärast lõunal juba mitmel pool. Ja temperatuur püsib 16-19 graadini.
22: Te soovite ärilaenu?
23: Oh, milleks teil seda laenu vaja?
22: Ja mis teil tagatiseks on?
23: Paljude sportide?
22: Paljude lapsi on?
23: Peregruppe?
24: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
25: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

väga sügavate ja otse südamest tulevate mõtetega on see laul. Ja ükskõik, kes sellest oma versiooni on teinud, alati mõjub hästi tugevalt. Mõned minutid üle ühe on liikunud kell tänasel päeval, mil on esmaspäev 24. august, kuidas uus töönädal alanud on. Meil oli hea meel täna hommikul tervitada Pillet pärast mitmet nädalat ja Pille sai lõpuks kätte ka oma sünnipäeva kingi. No mida me olime talle siis väga hoolikalt valinud, seda näed juba sotsiaalmeedia.

0: nüüd saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõnest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Et ja see mälu, mis tal on, näin, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee see kord hoopis pestokastmes.
0: Just.

nagu aru oled saanud, siis kui kuulad raadiot Star FM, mitte mingisugust YouTube või Spotify playlisti sa ei vaja, sest et kõik sinu head ja meeldivad lemmiklaulud erinevatest perioodidest kohe kindlasti oma koha ka leiavad. Aga meil oli täna hommikul nii suur rõõm, et sünnipäeva mängus oli jälle see šans olemas, see võimalus olemas, et keegi saab endale 500 eurot. 30. august oli meil ümbrikus olemas, aga võitjat ei olnud. Aga proovime homme jälle. Eks igal tööpäeval kell 7.15 Eesti Loto annab sulle 500 eurot.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul Kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee Kordan ööjooks.ee
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee

ühe hiti mees, nii Eagle Eye Cherry kohta võiks ju öelda ja Save Tonight kohe kindlasti on hästi tuttav. Mina veel kord ütlen Lisett, aitäh sulle, et olid nii tähelepanelikult täna raadio juures. Lisett võitis endale kastitäie oma lemmikjooki, Beliefi ja terve selle nädala jooksul siis täpselt on minul plaan kostitada sind selle joogiga, mis sisaldab mineraale, vitamiine. Ja kindlasti on tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele. Madal kalorusus on kaseeritud ja väga mitmed erinevad maitsed ja kõike seda saad siis juba ka näha aadressilt beliefwater.com. Nii et valik on sinu, kas sealt tellid endale näiteks siis ise terve kasti koju või loodad, et homme saad selle minu käest. I know.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suve Rõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
12: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
13: Sinisesse konteinerisse.
12: Kust sina seda tead?
13: Keskkonnaka õpetas.
14: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
18: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
19: Täna on sooja 16 kuni 19 graadiga. Homme see temperatuur jääb sellesse vahemikku. Ja kui täna paljudes kohtades sajab hoovihma, siis homme on vihma võimalus palju väiksem ja nädala teine pool tuleb juba olulise sajuta.
20: Soovite ärilaenu?
21: Milleks teil seda laenu
20: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
21: Paljude sportide?
20: Paljude lapsi on?
22: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
23: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

sina armastad loomulikult raadiot Star FM ja sellepärast sa oledki valinud enda kaaslaseks need parimad uued ja vanad hitid. Ja ma usun, et sa armastad ka magusat. Gustav tahab kinkida sulle erinevaid küpsiseid, kooke ja ka makroone. Selle võitmiseks mine palun.

0: Laul, mis kohe kindlasti jääb meenutama suve. Ja arvestades seda, et praegu on augustikuu viimane täispikk nädal, siis on täiesti okei, kui me just meenutamegi seda, kuidas need suvekuud, mis läksid nii kiiresti, kuidas need siis meile eriliselt on meelde jäänud. No kindlasti august oli meie jaoks sünnipäevakuu, selles mõttes, et armas Pille tähistas väga erilist ja olulist sünnipäeva ja täna hommikul lõpuks andsime talle üle ka kingituse, mis meie arvates oli väga geniaalne, sest et see oli detailselt läbi mõeldud ja kui sa lähed Raadio Star FM Instagrami storisse, siis saad ka oma arvamuse avaldada, et kas me panime ikkagi selle kingituse ka kümnesse. Raadios Star FM varsti kindlasti Olivia Jean, Chris de Burg ja Terminator.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
3: Kuna sai tarbi liikselt seda suhkrut, siis ma...
4: Siis paneme siia ikka liikselt.
2: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakuta. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
10: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: nüüd saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, on väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed nagunii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni.
1: Ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid. Tee see kord hoopis pestokastmes.
0: Just.

kui olla kuutõbine, siis kas selle vastu võiks mõni näiteks, mõni hea beliifi jook näiteks siis aidata? Ma arvan, et need beliifi maitsed, mis on nii erilised ja mida on nii mitmeid, need kindlasti on suureks abiks siis, kui sul on vaja sporti teha. Näiteks võibolla selline troopiliste viljade maitse või siis ka draakoni vilja maitse teeb selle rassimise spordi ajal kindlasti meeldivamaks. Aga eks iga üks teab, kuidas endale just seda õiget energiajooki leida, siis miks beliif on sellepärast, et sisaldab ainult puuvilja suhkrut, ei sisalda tauriini, on kõrge kofeiini sisaldusega ja seal on erinevad vitamiinid ning mineraalid samamoodi. Ja kui sa nüüd tahad ennast täpsemalt kurssi viia, et millised maitsed neil olemas on, siis mine vaata veebiaadressile beliefwater.com, sealt saad neid ka koju tellida ja terve kast ootab siin ka homme raadios Star FM.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 € taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Tähelepanu! Järgneb Autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto. Pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Telli autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
8: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
9: Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma Issi, palun lähme Kidfestile.
12: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma ning paiguti tekib ka udu. Õhutemperatuur jääb aga 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma ning õhtupoole on saju võimalus väike. Soojakraade lubatakse aga homseks 16 kuni 20.
16: Te soovite ärilaenu?
17: Oh, milleks teil seda laenu
16: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
17: Paljude sportide?
16: Paljude lapsi on?
17: Peregruppi?
18: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
19: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu ja tervitan sind. Täna juba näe, 24. August märkamatult kätte jõudnud. Aga mida see tähendab? Ainult ühte, et head muusikat meil jagub ja jagame seda sinuga täitsa niisama, nii palju kui jaksata kuulad. Ei puudu järgneva 4 tunni, sest ka õige või vale mäng ja hoia siis lihtsalt telefon enda lähedal. Annan sulle märku, kindlasti tunned ära, kui auhinna peale mängima hakkan. Aga mis täna veel põnevad? Täna on ju veidra muusikapäev ülemaailmne. Mida see tähendab? Kui sa oled mingisugusest, ma ei tea, ansamblist või muusikastiilist eemale hoidnud pingsalt, siis täna lase tal enda juurde tulla kas või korraks kuula ära, kas või üks lugu midagi uut, midagi teissugust, midagi silmi avardavat. Aga kui sa ei soovi, ei ole hullu, sest uut ja vana häid hitte on meie raadiol, nagu ma ütlesin, palju. Jätkan aga 1981. aasta looga ja Kjuala ja Radar ning kõik leina jaoks.

0: Plus System ja Romeo and Juliet. No uurisin siin vahepeal, millal Romeo ja Julia sünnipäevad olla võisid. Kirjanduslikud tegelased, aga tuleb välja, et täitsa leitav info. Julia sünnipäeva tähistatakse 31. juulil ja kirjandusfännid tähistavad sellist fantaasiapõhist Romeo sünnipäeva sageli 11. novembril, kuna seda kuupäeva ei ole võimalik naljalt leida. Aga miks ma seda küsin? Sellepärast, et oma sünnipäeva teadmine võib sulle sisse tuua vabalt 500 eurot. Ja ikka nii, et Raadio Star FM mängib oma sünnipäeva mängu igal tööpäeva hommikul kell 7.15. Ja selleks, et võita 500 eurot, pead sina lihtsalt siia raadiosse helistama, kui kuuled, et saatejuhid nimetavad ühe kuu, mis on ka sinu sünnikuu. Kolmas helistaja võetakse liinile ja kui raadiojuhtide öeldud kuupäev ühtib sinu sünnikuupäevaga, siis ongi 500 eurot sinu oma. Aga kui siis juhtub, et täna ei ole sinu päev, siis ära muretse. Helista homme või järgmisel tööpäeval uuesti, äkki siis läheb õnneks. Aga I knew it, I knew you, seda teab Taylor Swift.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
3: Kuna sai tarbi liikselt seda suhkrut, siis ma...
4: Siis paneme siia ikka liikselt.
2: Jüri ja Greetega külast külla. Juba täna kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast karastusjook 0,33 liitrit, 59 senti, kohupiim 9%, 1,2 kilogrammi, 4,19 ja tualetpaber XXL 32 tükki, 5,49. Lidl alati väärt.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
14: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
15: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Muinastule töö, Haben Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haben Kakumäel.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52 vai 88 senti purk. Tualettpaber Perlum, 40 rulli, 6,39. Osta Bauhof.ee.

Ronan Keating ja When You Say Nothing At All. Aga siirdume korraks tänasesse hommikusse, nimelt näitleja, fotograafi ja kultuurikorraldaja Liina Raud teatas mõned päevad tagasi sotsiaalmeedias, et tema pakib asjad ja kolib pärast 10 aastat Ameerikas tagasi Eestisse. Ja miks just nüüd ja mis otsustavaks said? Vaat sellised küsimused olid hommikustuudios saatejuhtidel Huulil ja Liina oli ise ka kenasti kohal ning andis palju erinevaid põhjalikke vastuseid. Ja kui sul on soov sellest kõigest osa saada või jäid hommikult mingil põhjusel sellest intervjust ilma, siis mine Raadio Star FM-i kodulehele ja klikki seal järele kuulamisele nupule ja saad sellest kõigest. Nii-öelda uuesti alguses kuni lõpuni osa saad kuulata, mida põnevat räägiti. Aga siit Eestimaalt põikeme korraks Texasesse. Ella Langley ja Juicin Texas.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 suur seiklusmärul kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-es.
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
10: Sega pakendisse.
9: Kas loputan ära ka?
11: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
12: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas presidenti peaks valima rahvas. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientide uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
15: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on 8 ja 16 kraadi vahel. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade lubatakse homseks aga 16-20.
16: Te soovite ärilaenu?
17: Oh, milleks teil seda laenu
16: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
17: Paljudes sportide.
16: Paljude lapsi on.
17: Peregruppe.
18: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
19: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

sa kuulad raadiot Star FM ja mul on hea meel tervitada. Mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle, et selles tunnis hakkan sinuga natuke mängima ka. Aga alustas seda tundi Appa oma looga The Winner Takes It All. Ja no eks ole meie õige või vale mängus ka ainult üks võitja, kes auhinnaga koju läheb. Mäng on meil ju lihtne, mul on kolm väidet sulle valmis pandud ja see helistaja, kes kolmandale väitele õigesti vastab, saabki tänase auhinna omanikuks. Ja tänase auhinna paneb välja kauplus arvuti tarki ja seal on käimas ka Back to School, ehk siis tagasi kooli kampaania ja eriti head hinnad on just Logitechi toodetele. Tänase päeva auhinnaks on aga Logitechi Signature Comfort Plus M850L hiir. No võt sellise pika nimega arvuti hiirega tegemist on. See on siis juhtmevaba Bluetooth hiir, millel on peopesa tugi, mugavad küljehaarded, vaiksed klõpsud, smart wheel kerimine ja easy switch kuni kolme seadme vahel vahetamiseks. Ma arvan, et kui sa igapäevaselt hiirega töötad, siis sa saad aru küll, mida see kirjeldus tähendas, aga kui arvuti ei ole su igapäevan töövahend, siis võis see kõlada nagu välismaa hetkel. Aga igatahes, kui jäi küsimus õhku, millega tegu, siis külasta arvuti targa e-poodi ja seal saad osa nii Back to School kampaania hindadest kui ka Logitechi pakkumistest, aga näed ära ka, kus asuvad arvuti targa erinevad esindused. Aga nagu ütlesin, õige või vale mäng selles tunnis kindlasti tuleb ja annan sulle sellest siis juba õigeaegselt märku. Aga koputab uksele Eros Ramazzotti ja Più bella cosa.

0: Chrissy Abrams, I love you, I'm sorry. No kiirepilgu heite liikluskaardile ja saan sulle jagada infot tänavatel toimuvast ja no hetkel on ummikud. Ummikud on nii Narva maanteel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Merepuiesteel, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Sõle tänaval ja ehitajate teel ka. Eks väikest viisi on see esmaspäevane tipptund juba tekkima hakanud, aga ei ole hullu. Uusi ja vanu itte mul jagub ja Black Velvet ootab oma järjekorda ning Jennifer on loo nimeks.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna,

0: Prisma.ee.
1: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Muinastuletöö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Habel Kakumäel.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

Yeah, see oli Europe ja The Final Countdown. Eks on aega hakata lugema minuteid ja sekundeid selle hetkeni, mil alustan õige või vale mänguga. Ja nagu ikka, kolm väidet mul valmis pandud ja annan sulle telefoninumbri, et saaksid helistada stuudiosse ja kes siis kolmandale väitele õigesti ära vastab, ongi tänase auhinna võitja ja auhinna paneb välja arvutitark. Ja seal on käimas ka Back to School, ehk siis tagasi kooli kampaania. Ja eriti head hinnad on hetkel Logitechi toodetel. Ja tänane auhind tuleb ka Logitechilt. Tegemist on arvuti hiirega Signature Comfort Plus M850L. Selle kohta saad lähemalt lugeda arvutitark.ee leheküljelt. Aga ühe väga nutika ja käepärase ja kasuliku arvuti hiirega tegemist on. Ja selle peale mänguks täna läheb. Nii siis varu veel mõned hetked. 6366200 on varsti telefoninumber, mille avan. Kuulame enne veel muusikat.

0: ja on ka aeg tänase mänguga algust teha. Nii, ja esmalt võtan telefoni turu vastu, ütlen tere.
1: Tere.
0: Tere helistaja, kust kaugelt helistad?
1: Võrust.
0: Tere, tere Võrru. Võrru kõigile võrukatele. Oled sa mänguks valmis?
1: Ikka.
0: Ja mul on sulle kolm väidet valmis pandud. Sina ütle lihtsalt, kas tegemist on õige või vale väitega. Nii, ja esimese väitega pöördun sinu poole nüüd. Tavalisel QWERTY arvutiklaviatuuril algab kõige ülemine tähtede rida A-tähega. See on nüüd selline arvutiteemaline väide, aga kui sa mõtled klaviatuuri peale, siis kas see on õige väide või vale? Tavalisel QWERTY arvutiklaviatuuril algab kõige ülemine tähtede rida A-tähega.
1: Ma arvan, et õige.
0: Siin kohal pean ütlema aitäh helistamast ja tervitused Võrru endiselt kehtivad, aga 6366200 on telefoni number, millele ootan helistajad ja helistaja on liinil. Tervist!
2: Tere!
0: Ja mis on vastus?
2: Vale.
0: Ja oskad öelda ka, mis tähega tegelikult algab?
2: Kas FN või Mute või
0: nüüd? Q tähega.
2: Ah.
0: Kuu on siis jah, see täht, millega see klaviatuur tähtede rida algab. Teine väide. Facebook loodi 2004. aastal. On see õige?
2: 2004. aastal. No ehk on õige.
0: Ja mitte ehk, vaid täitsa kindlasti on see nii 2004. aastal. Ja kolmas väide. Instagram loodi 2014. aastal. Palju aastaid, palju rakendusi, millest...
2: No, kui eelmine leige, siis see peab vale olema.
0: Ja see loogika ei vedanud sind alt. Tõepoolest Instagram loodi juba 2010. aastal. Nii siis kõik on hästi. Palju õnne!
2: Aitäh!
0: Ja kuhu need tervitused lähevad?
2: Tartusse.
0: Tartusse, suurepärane. Ja kas tead, mis on tänaseks auhinaks?
2: Hiir.
0: Ja mitte lihtsalt, see on üks väga ergonoomiline käepärane hiir, mida ilmselt saab kaasa võtta ka mitte ainult tööle, koju või võibolla ka isegi suvilasse või puhkusele. Niivõrd väärt kraam. Ole hea, ära veel turu ära pane. Mul on tarvis sinu kontakt andmeid ka ja kõigile teistele ütlen, et homme on õige või vale mäng taas eetris ja vaatame, millise põneva auhinnaga homme arvutitark üllatab, aga tasub minna uudistama arvutitark.ee lehele ja sealt siis omale, ütleme, saabuva kooliaja puhul võibolla lubada nii mõndagi. Aga Taylor Swift ja Opalite jätkab siit.
3: Saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõnest.
4: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
3: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni.
4: Ja.
3: Siis kaob veel eriti see piir ära.
4: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
3: Just.

0: Hea reisija, AirBalticu mega seil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
10: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

0: 20%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
2: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
4: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt. Kas presidenti peaks valima rahvas? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientide uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
12: Ilmateade ütleb, et täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on vahemikus 8-16 kraadi. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhtupoole saju võimalus on väiksem. Soojakraade homseks 16-20.
13: Soovite ärilaenu?
14: Oh, milleks teil seda laenu
13: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
14: Palju te sportide?
13: Palju teil lapsi on?
14: Peregruppi.
15: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
16: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat päeva jätku või tööpäeva lõppu või puhkuse jätku või peatse kooli alguse puhul väikest närvikõdi tekitavat tunnet. Kuidas iganes sa praegu ennast tunned ja kus iganes sa oled, ma loodan, et sul on hea ja turvaline olla. Meie eelmises tunnis toimunud õige või vale mängu võitis täna Johanna Tartust ja Tartu kohta üks väike infokilt ka nimelt 55 aastat tagasi oli tänasel ööl Tartus kõigest 4 graadi sooja. Selline info, mis väärib väikest rekordit või vähemalt kirja panemist rekordina. Niimoodi ma selle infokillu internetist ka leidsin. Aga ärme lase endal külmatunnet peale tulla. Uut ja vana muusikat, uusi ja vanu hitte raadiost Star FM jätkuvalt kuuled. Paul Simon ja You Can Call Me Al.

0: see oli Somber ja My Body Isn't Ready . Aga hetkeseis pealinna liikluses on tööpäeva järgselt ikka väga tihe . Ummikud on nii Liivalaia tänaval , Suur-Ameerika tänaval , Gonsiori tänaval , Narva maanteel , Rannamäe teel , Tehnika tänaval , Paldiski maanteel , Tööstuse tänaval , Tartu maanteel ja Pärnu maanteel ka . Ehk siis tegelikult ütle mulle mõni tänav , kus hetkel ummikut ei ole . Aga ei ole midagi , uusi ja vanu hitte sulle sinna ummikusse kuulamiseks jagan ja jätkab kohe Michael Jackson ja Beat It.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Sel korral läheme külla Rolf Roosalule.
3: Kuna sai tarbi liigselt seda suhkrut, siis ma...
4: Siis paneme siia ikka liigselt.
2: Jüri ja Gretega külast külla. Juba täna kell 20.30.
3: Ikka kolmes.
5: Nutikad hinnad ka raudas. Makita akutrimmer 75,90. Domoletti 6-kohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja Outliner matkatoon 10,99. Osta ka kaarauta.ee.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 25. augustil Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis, Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
14: Haapsalus on hea.
15: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
16: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
17: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
18: Õnneks on

0: 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!

0: ja soovin sulle ilusat esmaspäeva jätku ning tervitan stuudiot Kristinalt, kes toob meile värskeid uudiseid, nagu sammakas värsket õhku tuli ukse vahelt. Ja, aga täna on esmaspäev, millega selline augustiku viimane või eelviimane esmaspäev üllatab?
1: Ja nädal on uus, aga teemad on samad on ja selles mõttes, et me räägime ikkagi presidendi valimistest ja mul on tegelikult siia algusesse sulle Eero üks poliitiliselt laetud küsimus.
0: Oi, oi.
1: Mis sina arvad, kas Eesti presidenti peaks saama rahvas valida? Vaikus.
0: On küll vaikus, nii, lähme edasi.
1: Poliitiliselt korrektne vastus, okei, me räägime sellest pärast edasi. Tuleb välja, et 70% inimestest arvab, et peaks saama valida. Ja täna siis, või täna sega on meil, täna sest ütleme siis, on meil ainult üks ametlik kandidaat, see on Ülle Madise. Täna need paperid sisse andsid, anti, noh, ühelt poolt on poliitikud, meil on palju poliitikuid, kes on selle üle hästi rõõmsad, teiselt poolt meil on hästi palju pahureid poliitikuid, aga me puudutame nii siis seda, kui suured šansid on Ülle Madisel ikkagi uueks riigi peaks saada, kui ka siis seda, et kas mingil hetkel tekib võimalus, et inimesed ise saavad omale presidenti valida.
0: Nii, ja tänane päev möödus sul siis ikkagi Toompeal?
1: See möödus Toompeal, vähemalt hommik möödus Toompeal ja noh, selles mõttes, ega ma sain ju ka inimesi Kadrioru pargis taga ajada, selles mõttes minu päevas on olnud väga palju toredeid hetki ja ka tänaval meie väike küsitlus ütleb, et arvamused lähevad väga lahku.
0: Väga lahku ja kuidas ja kes siis kaamerate täna püütud said sellest kõigest siis täna õhtul juba kell 19.00 TV3 uudised.

0: nüüd saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee see kord hoopis pestokastmes.
0: Just.
2: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni, leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätikud.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
9: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Aga rongiga on soodsam. Elron.
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
13: Rohelisse konteinerisse.
12: Kas kaanega koos?
14: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
15: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
16: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
17: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89, Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
19: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taichmanni kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsib Taichmanni kauplustes.
6: Täna TV3 uudistes.
20: 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt. Kas presidenti peaks valima rahvas? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330 märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientide uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
23: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade lubatakse ka homseks 16-20.
24: Te soovite ärilaenu?
25: Oh, milleks teil seda laenu vaja
24: on? Ja mis teil tagatiseks on?
25: Paljude sportide.
24: Paljude lapsi on.
25: Peregruppi.
26: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
27: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja kell on mõni minut kuus läbi tiksunud. See oli aga Undercover ja Never Let You Slip Away. Ma ei tea, kas sulle too hommikul pika unega või mitte, aga proovi vähemalt homme hommikulgi ärgata kell 7.15 panna kohe raadio mängima ning vaadata, äkki õnnestub sul homne sünnipäeva mäng ära võita. Auhinnaks 500 eurot ja tegema ei pea muud kui kuulama, olema tähelepanelik, kui sinu sünnikuupäev, sinu sünnikuu kõlab eetris, siis helista raadiosse, kui oled kolmas helistaja, öeldakse sulle üks kuupäev ja kui see kuupäev on sinu sünnikuupäev, siis võibki juhtuda, mis võib juhtuda, siis juhtubki see, et oled 500 euro võrra rikkam ja võib-olla saad oma teist või kolmandat või neljandat sünnipäeva sel aastal juba tähistada. Aga ära siis unusta, kui ära unusta raadiot Star FM, sest uusi ja vanu hitte mängin sulle ka muul ajal. Ivo Linna ja Vana Vaksal viib meid korraks aastasse 1973.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Mul on aga väike üleskutse kõigile magusa sõpradele. Aga selleks, et sellest osa saada, pead sa minema Raadio Star FM Facebooki, leid mõnes vastava postituse, kus me kutsume sind vastama küsimusele, mis sündmuse puhul sa sööksid ära nii suure hulga magusaid kooke, Napoleonit, Britat, Red Velvetit, Fitlapi. Oi, see nimekiri on seal pikk. Need kõik tooted on pärit Gustavi köögist ja kui sa oma vastuse kirja paned, siis eks sa siis saad aru, et tegemist on ühe toreda loosimänguga ja reedesel päeval jagame välja 5 kotitäite erinevaid Gustavi kooke. Aga selleks, et selles loosis osaleda, pead sa oma vastuse kirja panema ja pead olema ka Gustavi Facebooki jälgija. 2 väikest asja, mis võivad muuta su nädalavahetuse hoopis magusamaks. Then Sharp ja You on lugu, millega siit jätkan. Radio Star FM.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
6: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. 1000 tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

Alex Warren ja Passenger. No aga ongi käes aeg vaadata üle tänased perenõukogu küsimuse vastused. Küsimus ise viis viimselt paljud tagasi kooliaega ja kõlas ka sarnaselt, et mis oli su lemmik tund koolis. Ja kui ma nüüd võtan esiviisiku ette, siis viiendaks tunniks jäi ajalugu, neljandaks muusika ja laulmine, kolmandaks kirjandus, teiseks kunst ja joonistamine ning ülekaalukalt saavutas võidu selles statistilises jadas kehaline kasvatus või keka, kuidas keegi seda nimetas. Aga mainiti ka vahetundi, klassika, eks ole? Ja ütleme nii, et kõik sellised matemaatika, geograafia ja keeled ei jäi ka sinna taha poole. Aga mine nüüd uuesti Raadio Star FM Facebooki, sest homsele küsimusele ootame ka juba vastust. Ja kõlab see järgnevalt, kas käid pigem raamatukogus või ostad raamatuid? Ja siis vastus on sinu poolt tarvis teile panna ja homme kell 7.30 perenõukogu taas arutleb. Queen, Radio Gaga jätkab.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxja Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5. 3.99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Täna TV3 uudistes. 75 Riigikogu liiget esitas Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt. Kas presidenti peaks valima rahvas? Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Teadlased lõid eksperimentaalse vaktsiini, mis aitas suure riskiga melanoomi patsientid uuringus ennetada vähi taasteket või levikut. Kas võitluses surmava haigusega on astutud tohutu samm edasi? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade lubatakse ka homseks 16-20.
11: Te soovite ärilaenu?
12: Oh, milleks teil seda laenu
11: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
12: Paljude sportide.
11: Paljude lapsi on.
12: Peregruppi.
13: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
14: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinna maani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, on väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed nagunii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni.
1: Ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
0: Just.

0: Eurost . Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee. Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest. Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 Suur seiklusmärul Kiired ja vihased 5. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis Tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhtupoole on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade lubatakse ka homseks 16-20.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
6: Ja mis teil tagatiseks on?
7: Palju te sporti teete?
6: Palju teil lapsi on?
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: tegelikult saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõnest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed naguni suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
0: Just.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. 2-kihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 € ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
5: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade lubatakse ka homseks 16-20.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu
6: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
7: Paljudes sportide.
6: Paljude lapsi on.
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
6: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti tekib udu. Õhutemperatuur jääb 8 ja 16 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja õhtupoole on sajuvõimalus väiksem. Soojakraade lubatakse ka homseks 16-20.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljudes sportides.
0: Paljudel lapsi on.
1: Peregruppidel.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas see ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed nagunii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
0: Just.

0: saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi robotikest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, väga õudne minu mõnest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed nagunii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee see kord hoopis pestokastmes.
0: Just.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: nüüd saab juba seda teha, et oletame, kui asi läheb sinnamaani, et ongi roboti kest ja siis sa saad ise valida kõik need omadused ja kuidas ta suhtleb. Sa saab põhimõtteliselt endale disainida oma unistuste kaaslase. Kas ja. See ei ole mitte väga hirmutav? See on väga, on väga õudne minu mõelest.
1: Ja me võime sellest täna rääkida, et see kõik saab juhtuma, aga mina arvan, et see saabki juhtuma.
0: Ma olen enam kui kindel. Kui inimesed nagunii suhtlevad ka oma vahel inimesed inimestega läbi telefoni,
1: ja.
0: Siis kaob veel eriti see piir ära.
1: Ja see mälu, mis tal on, et ta teab, et sa korraga ütlesid, et mulle maitsevad makaronid. Kui sa küsid nädala pärast uuesti, mis ma täna süüa võiks, siis ta võib sulle öelda, kuule, aga sulle maitsevad ju väga makaronid, tee seekord hoopis pestokastmes.
0: Just.

ankustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu.